Slušate Radio Berane, dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli u jutarnji program vašeg i našeg radija, 8 je sati. Danas je srijeda, 15. jul 2026. godine, temperatura vazduha ovoga jutra u našem gradu je 15 stepeni, najviša dnevna danas do 32 stepena. Vrijeme danas u Beranama sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, sjeverni. Kao što smo kazali, danas je 15. jul, a on je ujedno i Međunarodni dan vještina mladih. Ujedinjene nacije su ustanovile ovaj datum kako bi skrenule pažnju na važnost obučavanja mladih za zapošljavanje, dostojanstven rad i preduzetništvo, stavljajući poseban fokus na digitalne i strukovne vještine. Da kažemo da je sponzor naše vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ovoga jutra sve do 10 sati i 30 minuta sa vama su Tatjana Tanja Jovančević u režiji, Romana Lalić u studiju. Želimo vam ugodno jutro uz naš program.

0: Radio Verane 24 sata sa vama.
1: 8 je sati i 19 minuta, poštovani slušalci, a to je termin za prognozu vremena za danas. U južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu, kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni. Sponzor naše vremenske prognoze je zdravstvena ustanova Tesla Medical Verane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Verane.

8:26, poštovani slušalci, a to je termin za prve servisne informacije. Povoljni su vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Posjećamo vozače da na put ne kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise, poručuju iz Automoto Saveza Crne Gore i dodaju da na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Evo i prognoze vremena: u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 bit će dio sela Šekular, planinski katun Jelovica i kratkotrajno isključenje u Docu. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni, saopštili su iz CEDIS-a.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: A u nastavku evo još jedne informacije. Dejan Petrović i orkestar Big Band nastupit će večeras u glavnoj ulici u Beranama. Koncert jednog od najpoznatijih sastava u regionu počeće u 20 sati i 30 minuta. Dejan Petrović priredit će, kako najavljuju, muzički spektakl i veče za pamćenje nakon nekoliko godina ponovo i u Beranama.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate Radio Beranje.
1: Mini Flash u 9. U okviru Beranskog kulturnog ljeta s jutra sa početkom u 20 sati na Njegoševom trgu bit će održana 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, koje i ove godine donosi bogat književni, dramski, likovni i muzički program. Dejan Petrović i orkestar Big Band nastupit će večeras u glavnoj ulici u Beranama. Koncert jednog od najpoznatijih sastava u regionu počeće u 20 sati i 30 minuta. Koncert Forte Benda u Beranama održat će se večeras sa početkom u 22 sata na Njegoševom trgu. Tradicionalna šlaufijada koja se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji lokalne turističke organizacije i opštine Berane bit će održana u petak 17. jula. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama bit će prikazan sjutra u 21 sat na stadionu Malih sportova. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u petak 17. jula u 21 sat na stadionu Malih sportova. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Povoljni su vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Posjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. U južnim oblastima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.

i drugim oblicima društvenog djelovanja van privrede. Nikada nije prekidao vezu sa rodnim Beranama, koji je na razne načine pomagao kroz kontinuiranu pomoć građanima, institucijama, sportskim kolektivima, obrazovnim ustanovama i vjerskim zajednicama. Kontinuirano pomaže fudbalski klub Berane, razvoj omladinskih sekcija i stvaranje boljih uslova za rad mladih sportista, pokazujući da uspjeh ima punu vrijednost tek onda kada se dijeli sa zajednicom. Istakao se i kao veliki dobrotvor i kao najveći donator za izgradnju hrama Svetog Simeona Mirotočivog u Beranama, glavni donator akcije Đak pješak, kao i učesnik i pokrovitelj velikog broja humanitarnih akcija namijenjenih djeci, obrazovnim ustanovama, sportskim organizacijama i porodicama kojima je pomoć bila potrebna. Zahvaljujući svojoj reputaciji uspješnog poslovnog čovjeka i trajnoj posvećenosti Beranama, Milija Babović je danas jedan od najboljih ambasadora Berana. Njegovo ime sa ponosom se vezuje za inicijative koje su doprinijele razvoju Berana, a njegova spremnost da i dalje pomaže svom gradu predstavlja primjer društvene odgovornosti i humanosti.

I tokom ljetnjeg raspusta djeca i mladi u Crnoj Gori mogu u svakom trenutku potražiti pomoć i podršku putem SOS linije 116-111 koja je dostupna 24 sata dnevno, besplatno, anonimno i povjerljivo. Pored telefonske linije svakodnevno od 18 do 20 časova dostupna je i chat podrška putem sajta 116.111.me namijenjena svima kojima je lakše da o svojim problemima razgovaraju pisanom komunikacijom. Ljetni raspust donosi više slobodnog vremena, putovanja, druženja i boravka na internetu, dok dio srednjoškolaca kroz sezonske poslove stiče prva radna iskustva. Upravo zato iz tima SOS linije 116-111 poručuju da podrška djeci i mladima ne prestaje završetkom školske godine. Djeci i mladi ovoj službi mogu se obratiti kada se osjećaju tužno, usamljeno, uplašeno, zbunjeno ili pod pritiskom, ali i kada se suočavaju sa nasiljem, problemima u vršnjačkim odnosima, uznemiravajućim sadržajima na društvenim mrežama ili drugim situacijama o kojima im je teško da razgovaraju sa osobama iz svog okruženja. Direktorica Dječjeg doma Mladost Bijela Mirela Savović ističe da ljeto ne znači i prestanak izazova sa kojima se djeca i mladi svakodnevno susreću. Tokom ljetnih mjeseci, kada nema škole i kada djeca i mladi više vremena provode van ustaljene rutine, u prvi plan često dolaze psihosocijalne teme i pitanja mentalnog zdravlja. Mladi nam se obraćaju zbog osjećaja tuge, usamljenosti, ljutnje, bijesa, depresivnih misli, ali i zbog problema sa prijateljima, zaljubljenosti i vršnjačkih pritisaka. Važno je da znaju da postoji siguran prostor u kojem mogu da razgovaraju bez straha da će ih neko za to osuditi, kazala je Savović.

0: Slušate Radio Beranil.
1: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom već je na polovini godine potrošio cijeli godišnji budžet opredijeljen za isplatu subvencija zarada OSI. Iz fondacije je saopšteno da su od 1. januara do 30. juna potrošili ukupno 25,36 miliona eura. Samo sa subvencije zarada za 6 mjeseci su potrošili 24,4 miliona. Budžetom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za te namjene bilo je namijenjeno godišnji iznos od 24 miliona. Iz fonda su kazali da su sredstva opredijeljena budžetom za isplatu subvencija utrošena u skladu sa dinamikom pristizanja i odobravanja zahtjeva kao i obaveza koje su dospijevale za plaćanje. Istovremeno, važno je ukazati da iznos budžetskih sredstava opredijeljeni za isplatu subvencija nije isti kao iznos sredstava procijenjeni kao potrebni za tekuću godinu. Naime, budžetska sredstva utvrđuju se u postupku donošenja zakona budžeta, dok se potrebe za sredstvima procjenjuju na osnovu očekivanog broja korisnika i obima prava koja će ostvarivati tokom godine. Procijenjene potrebe za tekuću godinu premašuju iznos sredstava opredijeljenih budžetom, objasnili su iz fonda. Prema njihovim navodima, za realizaciju programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom u periodu od 1. januara 26. do 30. juna 26. godine utrošeno je 25,361,713 eura.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: vijestima možete pročitati, državni sekretar podnio više krivičnih prijava zbog bespravnih sječa šuma, nalozi fiktivni, a pustošenje stvarno. Vijesti donose, sud bi mogao omogućiti žrtvama ratnih zločina da do naknade dođu u krivičnom postupku, do pravde bez nove traume. Sagovornici tvrde da bi sud u drugostepenom postupku protiv Slobodana Bekovića trebalo da odluči o imovinsko-pravnom zahtjevu oštećene A1 žrtve ratnog silovanja u Bosni i Hercegovini. Vijestima možete pročitati analiza pomorskog razgraničenja između Crne Gore i Hrvatske stručnjaka Samira Hadžića. Mamula kao ključ za pravičnije razgraničenje. Zaštitnik ljudskih prava Siniša Bjeković upozorava da se virtualno nasilje ne može opravdati slobodom govora, mržnja i sijava sa društvenih mreža. Institucije često ćute na zahtjeve građana dok se nasilje među djecom relativizuje, a govor mržnje iz digitalnog prostora sve više preliva u stvarni život. Ignorisanje preporuka ombudsmana urušava sistem ljudskih prava i pokazuje koliko je građanima teško da zaštite svoja prava. Često se poziva na slobodu govora kao osnov oslobađanja od odgovornosti, ali iskreno rečeno u mnogim slučajevima ta je sloboda morala biti ograničena djelovanjem represivnog aparata. Vijesti vam donose, SDT vodi 5 izviđaja u predmetima u vezi sa Ministarstvom pomorstva, pod lupom brodovi i kadrovi. Pobjedi možete pročitati. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović prisustvovao obilježavanju Dana Republike Francuske. Pripadnici vojske Crne Gore ponovo pod državnom zastavom defilovali na paradi. Na međuvladinoj konferenciji u Briselu juče zatvorena još dva poglavlja, 18 od 33. Thomas Birne, Savjet Evrope, spreman je da olakša napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji čim uslovi to dozvole. Marta Kos, ovi koraci predstavljaju važnu prekretnicu na putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju. Milojko Spajić, Crna Gora još jednom potvrđuje da reformski proces daje konkretne rezultate. U pobjedi možete pročitati. Uprava za zaštitu kulturnih dobara obustavila radove na kamenolomu Lješeviće Gajevi do pribavljanja mišljenja Centra za svjetsku baštinu i saglasnosti na projektnu dokumentaciju. Mašine stale dok se ne pita UNESCO. Posebno je važno da eventualna žalba ne odlaže izvršenje rješenja, što znači da obustava važi odmah po prijemu akta. Time je višemjesečni sukob mještanja donjeg grblja i državnog sistema koncesije dobio novu dimenziju. Pobjeda vam donosi, uskoro u potpunosti treba da bude izmirena kupoprodajna cijena za brodove crnogorske plovidbe. Danci do kraja jula isplaćuju preostalih $450,000 za 21. maj i Kotor. Turisti iz Danske i Švedske oduševljeni Crnom Gorom. Urisno je more nestvarno čisto, a planine se spuštaju do obale. Pratili ste pregled štampe za srijedu 15. jula.
1: Pregled štampe.
2: Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu novu emisiju Srijedom aktuelno. Sa vama se družimo i danas, a sigurna sam da ćemo biti i aktuelni i zanimljivi. Naime, danas govorimo o nagradi koja je ove godine pripala profesorici doktorki Sonji Tomović-Šundić, koja je jedna od dobitnica 13. julske nagrade najvišeg državnog priznanja Crne Gore. Da kažemo da je nagrada stigla kao priznanje za dugogodišnji naučni, filozofski i književni rad profesorice doktora Sonje Tomović-Šundić, filozofkinje, književnice i eseistkinje, a posebno za knjigu posvećenu jednom od najvećih pisaca ovih prostora Danilu Kišu. Međutim, Sonja Tomović-Šundić nije autor koji ostaje zatvoren među koricama knjige. Ona svoje misli prenosi publici kroz razgovore, predavanja, književne večeri, pozorišne forme. I upravo jedan takav susret dogodio se ovog ljeta u Beranama, u rodnoj kući Vojvode Gavra Vukovića, gdje je u okviru Beranskog kulturnog ljeta predstavljena njena monografija Vojvoda Gavro Vuković, posvećena jednoj od najznačajnijih ličnosti naše istorije, Vojvodi Gavru Vukoviću, sinu Vojvode Miljana Vukova Vešovića. I danas ćemo spojiti ova dva povoda, 13. julsku nagradu i beransku promociju, u priču o stvaralaštvu Sonje Tomović-Šundić. Na početku da čujemo kratku biografiju Sonje Tomović-Šundić, koju je te večeri pročitala Maja Lutovac, urednica kulturno-umjetničkih programa u Beranskom centru za kulturu.
3: Sonja Tomović-Šundić, filozofkinja, antropološkinja, univerzitetska profesorica, rođena je u Beranama. Osnovnu i srednju školu je završila u Podgorici. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a na istom fakultetu je magistrirala i doktorirala. Redovni je profesor Univerziteta Crne Gore, gdje je na Fakultetu političkih nauka predaje filozofiju, antropologiju, estetiku, etiku i studije roda. Bila je i dekan pomenutog fakulteta. Posvećena je izučavanju filozofsko-estetičkih problema, umjetnosti i književnosti, a težište njenog naučnog interesovanja su Aristotel, Platon, Njegoš, Danilo Kiš, Borislav Pekić, Dostojevski i Borges. Autorka je preko 30 drama i 3 knjige poezije, kao i brojnih studija u naučnim časopisima i tematskim zbornicima. Pored tekstova posvećenih književnim temama, njen opus čine i knjige posvećene slikaru Petru Lubardi.
2: Govoreći o Vojvodi Gavru Vukoviću, Sonja Tomović-Šundić je kazala da su ona i Vojvoda Gavro u jednom veoma slični, u ogromnoj ljubavi prema Beranama. Za mene je dolazak u Berane uvijek jedan poseban događaj i u mom ličnom iskustvu i doživljaju ima specifičnu vrijednost. Ovo je moj rodni grad i mjesto u kojem se ja osjećam kao da sam došla kući, kazala je Sonja.
4: Vojvoda Gavro je čudesna ličnost, to je ličnost koja je osvijetila 19. vijek u Crnoj Gori, koja je imala važne funkcije. To nije samo teoretičar i naučnik, neko ko govori o politici jednim hladnim, apstraktnim jezikom nauke, nego čovjek koji duboko učestvuje u svim procesima u Crnoj Gori u 19. vijeku, u najvažnijim procesima i u dobijanju njene nezavisnosti, ali i u svemu onome što je prethodilo ovim važnim događajima koji su doveli do Berlinskog kongresa. On je ministar inostranih poslova, on je utemeljivač crnogorske diplomatije i on je ličnost koja zapravo osvetljava na najbolji način i diplomatsku službu i politiku, ali daje portret vremena, atmosferu vremena, istorijski kontekst vremena, politički kontekst vremena i možda jedna od najboljih studija koja je napisana, napisana je dakle, to su dakle njegovi memoari. Znači, on je sintezu napravio 19. vijeka i svakako možemo reći da Berana ima privilegiju da ima jednog od najznačajnijih ljudi u Crnoj Gori i šire, koji potiču, dakle, iz ove male varoši, ali koji su pravili velika djela i opet se negde vraćali uvek kao što, kao neki lim koji stalno kruži, ali se opet uvijek vraća svome izvoru i izvorištu. Vojvoda Gavro je velika inspiracija za sve nas. On je inspiracija i da se o njemu mogu napraviti likovna djela i vajerska djela. Dakle, ovdje imamo i bistu Vojvode Gavra ispred njegove kuće, ali on je istovremeno i povod, odnosno inspiracija i za pjesnička djela. Znači, Gavro je mene inspirisao da napišem i dramsko djelo, monodramu, jednu njegovu ispovjednu prozu. Inspirisao je me da napravim i pjesmu o njemu, a moja duboka vezano za Vojvodu Gavra je u tome što je on meni bliski rođak. Moja baba je praktično iz te porodice, Olga Vuković, ona je, dakle, iz porodice Vojvode Gavra, ona je čerka okružnog načelnika Beranskog sreza, dakle, imamo ovdje i čast da pozdravimo predsjednika opštine. Dakle, otac moje babe je bio predsjednik Beranske opštine, sreski načelnik, imao je šire ingerencije predsjedniče, znači obuhvatio je i Andrijevački Sres, pa je bio sreski gradonačelnik. Inače, on brat strica Vojvodi Gavru, tako da ja imam jedan veoma ličan odnos, znači emocionalan, prema ličnosti ovog velikog Vojvode koji dolazi iz Berane.
2: Pjesmu posvećenu Vojvodi Gavru Vukoviću, koju je Sonja napisala, a pjesma se zove Diplomata, te večeri kazivala je Gorica Ćulefić, urednica kulturno-umjetničkih programa u Beranskom centru za kulturu.
1: Čudili se stanovnici u gradu na Limu, prilici u fraku crnom, što večeri svake u suton, tačno u isto vrijeme, da sad po njegovom hodu naviti mogu, iz vile, što dva kamena lava mir njen čuvaju, bešumno ulicom stupa i svake večeri do manastira Đurđevi stupovi šeta. Neznanac zaboravljen u gradu svom, dok glas iz kafane ne viknu. To najmudrija je naša glava, vojvodstva starog Gavra, što od Cetinja do Bosfora diplomatijom državu stvara.
2: Sonja Tomović-Šundić pripada onoj rijetkoj grupi autora koji podjednako uvjerljivo pišu filozofske studije, književnu kritiku, eseje i dramske tekstove. Njene knjige govore o identitetu, slobodi, kulturi, istoriji, čovjekovoj odgovornosti. Posebno mjesto zauzima knjiga o Danilu Kišu, za koju je ove godine dodijeljena 13. julska nagrada. Kiš je pisac koji je govorio da je zadatak književnosti da se suprotstavi zaboravu. I upravo toj borbi protiv zaborava pripada i Sonjin književni rad. Jer pišući o Gavru Vukoviću, ona nije napisala samo monodramu o jednom državniku. Oživjela je jedno vrijeme, jednu Crnu Goru i jednog čovjeka čiji život predstavlja dio kolektivnog pamćenja. U nastavku slušamo odlomak iz monodrame i glumca Stefana Vukovića.
5: Ljudski život je sjećanje. Sjećanje. Ove slike koje se ređaju po nekom čudnovatom zakonu, zabilježene u svijesti, utisnute u memoriju da ne potonu u zaborav, kao što sve ljudsko mora da propada i da mre. Vrijeme sve briše, i dobro i zlo. Vrijeme je iluzija raspeta između našeg rođenja i smrti, zbog čega nam se čini da se odvaja prošlost od sadašnjost. A možda je sve to dato istovremeno. Cijeli moj životni put, porodica, ministrovanje i diplomatija, sve je bilo jedno i jedinstveno iskustvo. Sve ima smisao ako ostane zapis, tada postaje živa ilustracija epohe, njenih ideja i stremljenja. Ne boj se, dijete moje, nisam htio da te uplašim. Olgice, kćeri mog brata Mila Marjanovog, zapisuj riječi o starelog vojvode. Zapisuj, imam potrebu da se ispovjedim hartiji. Sve što sam mislio i radio, ostalo bi nepoznato ako ga ne osvijetli slovo jezika. Ostane trag duha na papiru koji svemu osigurava trajnost. Ako svoje uspomene ne izgovorim, sve će se raspršiti. predato tamnici smrti koja ništi ljudski život. Zaborav je najveći neprijatelj čovjeku i onome što se dogodilo u prošlosti. Zato naš život svojom unutrašnjom logikom nas navodi da bude zapisan. Ne pišem memoare zaradi istorijske ili književne slave, iako znam da će moji savremenici, a možda i oni koji dolaze tako misliti. Hoću da ostavim svjedočanstvo, življe od historiografije o minulim događajima u kojima sam učestvovao i dao prilog prema mjeri svojih mogućnosti. Koliko sam mogao i umio da rasuđujem u burnim dešavanjima crnogorske istorije 19. vijeka. Ne osuđujte me ako sam pristrasan.
2: Monodrama nije istorijski udžbenik. Ona istorijske činjenice pretvara u živi govor. Na sceni ostaje jedan čovjek sa svojim dilemama, pobjedama, razočaranjima i vjerom. Upravo zato Gavro Vuković nije predstavljen kao spomenik, već kao ličnost od krvi i mesa.
5: Juče, odmah nakon našeg susreta, krenuh prema manastiru Đurđevi stupovi uobičajenom stazom. Tačno u isto vrijeme da moji sugrađani mogu nastaviti, mogu naviti sat po mojoj šetnji. Sretnog dva mladića gimnazijalca, sudeći po njihovoj đačkoj uniformi. Ona je crnjomanasti, zastade i upitam. Ko ste vi? Nosite fraku po bijela dana. Ko sam ja? E to ni sam više ne znam. Čudno govorite i čudno ste obučeni, kao da ste iz nekog drugog vremena. Djeco, frak je jedina zaostavština ministra knjaževine Crne Gore, Gavra Vuković. Dječaci, me čudno pogledaš. Ovo je odjeća zaostala kao što sam i ja zaostao, zaglavljen u okvirima nove države Kraljevine Jugoslavije. Đaci se nešto nasmiješe, a ona je vižljasti i reče, eto, pa sad uči školu da budeš ministar. Nastavi i dalje melanholično raspoložen, ima u beranskom vazduhu neka posebna svježina. Laki povjetarac što unosi u dušu dah nečeg od davnina. Samo tada i samo ako se nađeš u Beranama na viru sjećanja. Prvo mutno, maglovito, da bi se sve razbistrilo kao vedro nebo u proljeći. Prisjetih se koliko sam puta kao dječak ljutio mog goropadnog oca Miljana, bježao sa vršnjacima u hladovima vrbaka koji se pružaju dužinom cijele obale. Ko se jednom prepustio brzacima modro-zelene rijeke, ne istiskuje i sjećanja Limsku dolinu, miris vlažne zemlje u koju je ukorijenjen kao zrno pšenično u plodnoj oranici. Rekao sam Đeli o nomade na Cetinju, čuvaj djecu, a ja bez Berana više živjeti ne umijem. Pamtim samo Jelenine suze, onako uplakana, spremala je bagaž u ocu za put, mnim posljednji topli ispraćaj u mome vijeku. I pravo je da vremešni vojvoda koga više ne vezuje ništa za sadašnjost, živi u prošlosti i od prošlosti. Olgice, ne pitaj me da li mi je bilo teško da se oprostim sa porodicom. Suze sam zadržavao s mukom, ne priliči muškarcu sentimentalnost. Zar da se raznježim ja, potomak glavarske kuće koja je ginula u ratovima, ne mareći za sopstveni život.
2: I nije slučajno što je promocija ove monodrame održana upravo u Beranama, u rodnoj kući vojvode Gavra Vukovića. Prostor u kojem je ona činio prve životne korake postao je mjesto susreta, prošlosti i sadašnjosti, a kuća je nakratko postala pozornica, a riječ glavni junak večeri.
4: Ja sam naprosto pokušala, evo, samo na početku da kažem, a i to je bila koncepcija kako smo osmislili ovu večer, znači da bude fokus na samoj monodrami. Ja sam pokušala da uđem u lik vojvode Gavra, u njegove najznačajnije i lične i političke odluke, dileme, u taj svijet koji on veoma dobro poznavao, u tu složenu i zamršenu politiku Balkana, poziciju Crne Gore na Balkanu, i da pokušam da ga dam u različitim sferama. Nisam odstupala od memoara, od duha memoara, davala sam naravno i svoje sopstvene sudove, zamišljala i promišljala kako bi Gavro razmišljao i o našem vremenu, ali istovremeno, znači, meni je kao osnova služio njegov memoarski tekst.
5: Opisati patnje Crnogoraca u ratovima skoro je nemoguće, pa i najbolje Peru. I Crnogorke, samo što ne učestvuju u bojevima, nose municiju, nose tajin, nose ranjenike. I sad me potresa osjećaj žalosti. Srce mi je prepuno tuge i jada. Knjaz Nikola obilazi vojnike, svakom ima reći nešto što mu je svojstveno, tako da se nije nikad povtoravao, nije se nikad ponavljao, da. U opsadi Nikšića ne bi nam ništa mogli neprijatelji iz tvrdog grada ono košta koliko nas je stala crnogorska manija da se pokažu neustrašivim junacima. Šta činiš, Niko Matano, što se šetaš po šančevima kada si na Cetinskoj poljani? A on mi odbrusi, ti vazda nešto s Perom i Artijom, lako je tebi zborit, a ja ću se kretat slobodno da mi ne bi plemenici rekli, e sam strašljivac. Uzalud je knjaz izdavao stroge naredbe da se vojnici čuvaju od smrti. Plotuni turski obarali su ih stvrđave na zemlju, pa ima smo mnoge mrtve i ranjene bez ikakvog razloga osim jogunaste crnogorske pameti. Dobro je poznato da je knjaz čuvao Crnogorce od pogibije kao oči u glavi, volio i dobro pazio na svakog vojnika ponosom, znao mu porijeklo, familiju, pleme, ime oca, ime djeda i što su za Crnu Goru žrtvovali. Kad bi opsada Nikšića, komandir Bošković naredi, lezi dolje. Veko Manojlov Valajok. Lezi neću i pade kao pokošen od kuršuma turskih. Koliko nam tu mladih junaka pogibe nerazumno. Blizina smrti očvrsne čovjek. Nekako mu dođe svejedno ili živ ili mrtav. U predvorju smrti sve gubi smisao i ljudski život gubi svaku cijenu.
2: Profesorica Tomović-Šundić često ističe da književnost nije samo estetski doživljaj. Ona je način da razumijemo sebe, da razgovaramo sa prošlošću, da postavimo pitanja koja ostaju važna i onda kada se istorijske okolnosti promijene. U tome se krije i sličnost između Gavra Vukovića i Danila Kiša. Na izgled ih dijeli čitav jedan vijek, ali ih spaja pitanje identiteta, pitanje odgovornosti i pitanje istine. Gavro Vuković je svojim političkim i diplomatskim radom ostavio trag u istoriji Crne Gore. Sonja Tomović-Šundić podsjeća da kultura nije zbir prošlih događaja, već trajni razgovor između epoha. U tom razgovoru književnost postaje most, filozofija daje smisao, a pozorište vraća glas istorijskim ličnostima.
5: U našom malom Cetinju počeše se događati prijemi kao u velikim prijestonicama. Otvoriše se diplomatska veleposlanstva Austrije, Rusije, Srbije, kao u gradovima razvijenih evropskih država. Kažem Božu Petroviću, predsjedniku Velikog suda, gospodine Božo, Berlinski kongres i proširenje crnogorskih granica, naša nezavisnost te izlazak na more u Baru i Lucinju su veliki uspjeh, ali sada treba raditi na reformi sudske vlasti, a on indolentno odgovori kako se sve čini što je u moći države. Ne čini, rekoh, samo formalno, a u stvari ostao je stari sistem gdje prilikom izricanja presuda ministri se miješaju u parnice, misle da ko sudi taj vlada zemljom. Ovo je početak, ostale su rđave navike iz prošlih vremena. Ama gospodine Božo, Crna Gora je u krajnjoj prosteranci, domaća privreda, obrađivanje zemlje i stočarstvo zapušteno, trgovina stala. Jednom riječju, mir je zatekao Crnu Goru u pustoš. Mi smo nerazvijena, oslabljena, siromašna zemlja. U sebi mišljah, daj mi ti dobre financije, ja ću tebi dobru politiku. Sva gospodareva djeca su obdarena talentima i ljepotom, ali ih Jelena nadmašuje u svemu. Zar je bilo neobično što sam pokatkad obuzdavao ruku da ne krene sama nošena nekom nepoznatom silom o kojoj vazda moram čutati? Da joj ne pomilujem porculanski nježno lice, dodirnem nemirnu kosu koja pada na njeno besprekorno izvajano djevojačko poprsje. Princesa Jelena je čarobna žena. Čarobnica. Još na školovanju u institutu Smolni princesa Jelena bila je mezimica petrogradskog društva. Od prirode je jednostavna, princesa Jelena govori više evropskih jezika. Do artiste svira pijano, a sliku izrađenu njenom rukom pravog umjetničkog vještaka sultan drži u svojoj kolekciji. Jednom u krčmi na Njegušima zatekoh princese Jelenu Janu. Oganj bješe silan, a u njega graškaše jedan mladić kakvog mogu samo ove gore roditi. Princesa Jelena vragolasto reče: za Boga, što papas ne uzme u dvor ovoga mladića rijetke ljepote. Nasmijah se. Još bi to trebalo da ga uvedu među toliko djevojaka u dvoru, pa da bude kakav kastig. No se sada ovdje oprostite s njim. Familijarni savezi putem bračnih veza između dinastija imali su za Crnu Goru osobitu važnost. Veliki politički avantaž su nam Stana i Milic udate u carskoj porodici Romanovih. Italijanski ministar pri našem dvoru, grof, u povjerenju me upita: je li princesa Jelena zaručena ili ne? Kao svaki italijanski diplomata, butoniran do doušnika, pun mistifikacija, ne htjede ništa dalje otkriti. Kategorično rekoh: princesa Jelena slobodna je od svakog angažmana. U sebi pomislih, zar će jedan katolički dvor, kao što je italijanski, naročito kraljica Margarita, dozvoliti da jedna pravoslavna princesa dođe na italijanski presto? Obavijesti dvor i Cetinje, knjaz Nikola od radosti poskoči. Što bi rekli o prestižu moje dinastije katolički Česi i Poljaci, Hrvati sa kojima sam u najboljim odnošajima preko Štrosmajera, što bi rekli Mirditi i druga plemena albanska, što se tiče Rusije, gdje se više dešavaju konveresije, sve velike carice ruske su prešle u pravoslavlje i postale velike knjaginje. Zatim dodade kako je svojom vještinom otškrinuo jedna vrata od kabineta austrijskog cara. Zar vi, gospodaru, igrate dvoličnu ulogu u politici, jednu slovensku, rusku politiku, a drugu sa neprijateljima slovenstva, Austrijom? Kazah mu prije korno. Knjaz glave ne obrnu na ove moje riječi, sav srećan što će udomiti kćer za princom od Napulja. Moji odnosi sa austrijskim carem sasvim su ličnog, dinastičnog, a ne državnog karaktera. Ja sam stožer oko koga treba da se okreću svi balkanski narodi. Zatečen, ne progovorih ni jednu riječ. Moj dalji zadatak bijaše da ugotovim da se sretnu princ od Napulja i princesa Jelena. Ta se prilika ukaza na krunisanju cara Nikole u Moskvu. Čim je svršen kontrdans, princ Napoljski sam se predstavio princesi Jeleni i upita je hoće li poći za njim. Vjeritva biješe svršena stvar. Knjaza ne uznemiravaše mnogo protivljenje promjeni vjere, konversiji Jeleninoj u katoličku vjeru. I reče: u Italiju idem ja, knjaz Mirko i princesa Ana. Znava sam odmah kakve ću kod knjaza naći arije, kad ga prvi put poslije ovoga vidim. Knjaz po nekoj zloj navici, kad se u nečem važnom uspije, svoga najglavnijeg saradnika ignoriše i omalovažava. Ali meni je nagrada bila uspješni svršetak udaje princese Jelene, oko čega sam se trudio skoro 2 godine. No, nešto me u duši žalostilo. Kad sam je posjetio u Rimu, kada je već uveliko bila kraljica moćne Italije i kada je Vittorio Emanuele na ručku ljubomorno zapita: što vas dvoje šapućete i govorite vašim jezikom, da vas niko ne razumije? Nešto mi bješe upote i krivo. Neka skrivena misao koju nikad neću na glas da izgovorim. Mani u ovom času iskrene moje ispovijesti. Ne pripada mi to. Ne pripada. O tome neka ostane samo tišina. Čutanje.
2: Slušajući glas glumca, lako možemo zamisliti Vojvodu Gavra Vukovića kako govori pred svojim savremenicima. a slušajući autorku razumijemo zbog čega je izabrala baš ovaj način pripovjedanja, jer monodrama nije samo književni tekst, ona je dijalog sa istorijom.
4: To je izuzetni talenat Gavro, Vojvode Gavra, da izuzetno dobro procjenjuje ljude. Ljudi, odnosno nijedan čovjek, nije satkan samo od vrlina ili samo od mana. On veoma dobro zapaža mane knjaza Nikole, ali i cijeni njegove vrline. I svih ljudi sa kojima dolazi u kontakt sa njegovom familijom, vidjet ćemo kako ocjenjuje naročito Mirka, kaže da knjaz Mirko ima mnogo hrđavih navika koje smetaju Crnoj Gori, kako procjenjuje njegove ćerke, kako govori o glavarima toga doba, znači o starim i novim glavarima, o smjeni znači vlasti koja se dešava za vrijeme knjaza Nikole i o svoj toj, da kažemo, političkoj sceni koja se odvija u maloj i u velikoj Odžakliji kod knjaza Nikole. Zatim posebno je interesantan i ovaj dio odnosa sa dinastijama u Srbiji, dakle sa Obrenovićima i sa Karađorđevićima. Svi znamo da je Karađorđević boravio na Cetinju, Petar, da je oženjen princezom Zorkom i da je u jednom momentu kada je princeza Zorka umrla, kaže Vojvoda Gavro, nesta među njima onaj umni moderator koji je udešavao odnose između dvije dinastije. I u tom momentu, znači, preomno Petar Karađorđević vodi Aleksandra, znači kralja Jugoslavije koji je rođen na Cetinju, i princa Đorđa kao koji je trebao zapravo da bude naslednik jer je prvi sin, i vodi ih u Švajcarsku, znači oni odlaze. Tako da imamo mnogo ljudi koji su izuzetno bitni i značajni za istoriju Crne Gore i za istoriju Balkana. I naročito rafinirano, dakle ja sam se izuzetno trudila da markiram te tačke u odnosima tih različitih balkanskih država. Crna Gora veoma pomno prati šta se dešava u Grčkoj, u Bugarskoj. Znači, to je jedna izuzetno visprena diplomatska aktivnost koju vodi knjaz Nikola, odnosno njegov ministar Gav. Znači, nijedno pitanje na Balkanu nema da njih veoma ne zanima i ne interesuje u skladu sa projekcijama i perspektivom koja dolazi iz njihove pozicije. Znači, Otomanska imperija se povlači sa Balkana. To je jedan od najvažnijih događaja koji se desio posle toliko vikova, sada prekomponuju se odnosi među balkanskim državama, imamo mnogo, znači, aspiracija različitih, i sada je veoma interesantno kako Crna Gora kroz ova svjedočanstva Gavrova zapravo vidi svoju poziciju i radi na svojoj poziciji, znači šta se sada tu zapravo dešava.
2: Ovogodišnja 13. julska nagrada profesorki Sonji Tomović-Šundić predstavlja priznanje jednom bogatom naučnom i književnom opusu. Ali svaka nagrada dobija puni smisao tek onda kada se stvaralaštvo nastavlja. Tako je promocija monodrame o Gavru Vukoviću u Beranama pokazala upravo to, da književnost živi onda kada pronađe put do publike. Bila je to još jedna emisija Srijedom aktuelno i nadamo se da smo bili zanimljivi, da smo na pravi način predstavili jednu od ovogodišnjih dobitnica 13. julske nagrade, doktorku prof.
6: Napravite najbolji izbor.
7: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
8: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11:35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19:20, cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Radio Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u Riznicu mudrosti u kojoj danas govorimo o Dušku Trifunoviću, pjesniku koji je znao da običnim riječima kaže ono što mnogi osjećaju, ali ne umiju da izgovore. Njegovi stihovi odavno više ne pripadaju samo knjigama. Oni žive u pjesmama koje pjevamo, u sjećanjima koje nosimo i u životnim trenucima koje obilježavaju. Rođen je 13. septembra 1933. godine u Sijekovcu kod Bosanskog Broda u skromnoj porodici. Djetinjstvo mu nije bilo lako. Rano je ostao bez oca, život ga je naučio da se za svaki korak mora izboriti. Nije završio velike škole. Umjesto fakultetskih amfiteatara, njegov prvi univerzitet bile su fabrike, radionice i težak rad. Bio je bravar, radio na željezničkim vagonima i živio život običnog čovjeka. Upravo zato je kasnije znao da piše o ljudima bez velikih riječi, ali sa mnogo istine. Kažu da je prvu pjesmu napisao tek poslije vojske kada je imao 26 godina. Možda je baš zato njegova poezija zvučala zrelo od samog početka. Nije bila puna ukrasa, već života. U Sarajevo dolazi krajem 50. godina kao bravar, ali već naredne godine objavljuje prvu knjigu. Bio je dokaz da pjesnik ne nastaje diplomom, već pogledom na svijet. Ubrzo postaje jedno od najprepoznatljivijih književnih imena Sarajeva. Pisao je poeziju, romane, drame, filmske scenarije i putopise. Tokom života objavio je desetine knjiga, ali ga je široka publika najviše zavoljela zbog pjesama koje su otpjevali najveći izvođači bivše Jugoslavije. Malo je pjesnika koji su imali hrabrosti da uđu u svijet rock'n'rolla. U vrijeme kada su se ozbiljni književnici držali podalje od popularne muzike, Duško Trifunović je učinio upravo suprotno. Prepoznao je da dobra pjesma nema žanr. Tako nastaje saradnja sa grupom Bijelo dugme, iza koje su proizašli bezvremenski hitovi. Ima neka tajna veza, Šta bi dao da si na mom mjestu, Glavo luda i mnogi drugi. Pisao je i za Indekse, Zdravka Čolića, Nedu Ukraden, Arsena Dedića, Jadranku Stojaković, Tešku industriju i brojne druge izvođače. Procjenjuje se da je napisao oko 300 tekstova koji su uglazbljeni. Posebno je zanimljivo da je govorio kako gotovo nikada nije pisao tekst na već gotovu muziku. Najprije bi nastao stih, a tek onda melodija. Vjerovao je da pjesma mora imati svoju dušu prije nego što dobije note. Bio je i omiljeno televizijsko lice. Generacije pamte njegovu emisiju Šta djeca znaju o zavičaju. Nije djecu učio samo geografiji i istoriji, nego ljubavi prema mjestu iz kojeg dolaze. Znao je razgovarati s djecom bez patroniziranja, kao sa ravnopravnim sagovornicima. Duško Trifunović nije bio pjesnik velikih filozofskih sistema. Njegova filozofija bila je jednostavna. Govorio je da čovjek vrijedi onoliko koliko ljubavi ostavi iza sebe. Njegovi stihovi nisu tražili komplikovana tumačenja. Dovoljno ih je bilo osjetiti. Jedna od njegovih najpoznatijih misli jeste: ima neka tajna veza za sve ljude dobre volje. Možda baš u toj jednoj rečenici stane cijela njegova poetika. Vjerovao je da postoje nevidljive niti koje povezuju dobre ljude bez obzira na vrijeme, granice ili razlike.
Rat 90. godina prekinuo je njegov život u Sarajevu. Napustio je grad kojem je dao veliki dio sebe i preselio se u Novi Sad, gdje je nastavio da radi na radio televiziji Novi Sad. Bio je to težak period, ali ni tada nije prestao pisati. Njegovi stihovi postali su još tiši, još mudriji i još bliži običnom čovjeku. Za svoj rad dobio je brojna priznanja i nagrade, među kojima su Brankova nagrada i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva. Ipak najveća nagrada bila mu je to što su njegove pjesme živjele među ljudima. Malo koji pjesnik može reći da njegove stihove pjevaju u stadioni i da ih jednako vole i profesori književnosti i obični prolaznici. Duško Trifunović preminuo je 28. januara 2006. godine u Novom Sadu. Otišao je tiho, ali iza sebe ostavio nešto što vrijeme ne briše. Njegove knjige, njegove pjesme i njegovi stihovi nastavljaju da žive svaki put kada neko zapjeva. Ima neka tajna veza ili zastane nad nekom njegovom jednostavnom, a dubokom mišlju. Duško Trifunović nas je naučio da najveća mudrost ne mora biti komplikovana, dovoljno je da bude iskrena. Pokazao je da pjesnik može nastati u radionici, među varnicama i čelikom, jednako kao i u biblioteci. Dokazao je da običan čovjek može napisati neobične stihove i da riječi kada dolaze iz srca traju mnogo duže od života njihovog autora. Možda je upravo zato Duško Trifunović i danas među nama, u pjesmama koje pjevamo, u riječima koje pamtimo i u onoj, kako je sam rekao, tajnoj vezi koja spaja sve ljude dobre volje. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Beraje.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio B92.

0: velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u Riznicu mudrosti u kojoj danas govorimo o Dušku Trifunoviću, pjesniku koji je znao da običnim riječima kaže ono što mnogi osjećaju, ali ne umiju da izgovore. Njegovi stihovi odavno više ne pripadaju samo knjigama. Oni žive u pjesmama koje pjevamo, u sjećanjima koje nosimo i u životnim trenucima koje obilježavaju. Rođen je 13. septembra 1933. godine u Sijekovcu kod Bosanskog Broda u skromnoj porodici. Djetinjstvo mu nije bilo lako. Rano je ostao bez oca, a život ga je naučio da se za svaki korak mora izboriti. Nije završio velike škole. Umjesto fakultetskih amfiteatara, njegov prvi univerzitet bile su fabrike, radionice i težak rad. Bio je bravar, radio na željezničkim vagonima i živio život običnog čovjeka. Upravo zato je kasnije znao da piše o ljudima bez velikih riječi, ali sa mnogo istine. Kažu da je prvu pjesmu napisao tek poslije vojske kada je imao 26 godina. Možda je baš zato njegova poezija zvučala zrelo od samog početka. Nije bila puna ukrasa, već života. U Sarajevo dolazi krajem 50. godina kao bravar, ali već naredne godine objavljuje prvu knjigu. Bio je dokaz da pjesnik ne nastaje diplomom, već pogledom na svijet. Ubrzo postaje jedno od najprepoznatljivijih književnih imena Sarajeva. Pisao je poeziju, romane, drame, filmske scenarije i putopise. Tokom života objavio je desetine knjiga, ali ga je široka publika najviše zavoljela zbog pjesama koje su otpjevali najveći izvođači bivše Jugoslavije. Malo je pjesnika koji su imali hrabrosti da uđu u svijet rock'n'rolla. U vrijeme kada su se ozbiljni književnici držali podalje od popularne muzike, Duško Trifunović je učinio upravo suprotno. Prepoznao je da dobra pjesma nema žanr. Tako nastaje saradnja sa grupom Bijelodugme, iza koje su proizašli bezvremenski hitovi. Ima neka tajna veza, Šta bi dao da si na mom mjestu, Glavo luda i mnogi drugi. Pisao je i za Indekse, Zdravka Čolića, Nedu Ukraden, Arsena Dedića, Jadranku Stojaković, Tešku industriju i brojne druge izvođače. Procjenjuje se da je napisao oko 300 tekstova koji su uglazbljeni. Posebno je zanimljivo da je govorio kako gotovo nikada nije pisao tekst na već gotovu muziku. Najprije bi nastao stih, a tek onda melodija. Vjerovao je da pjesma mora imati svoju dušu prije nego što dobije note. Bio je i omiljeno televizijsko lice. Generacije pamte njegovu emisiju Šta djeca znaju o zavičaju. Nije djecu učio samo geografiji i istoriji, nego ljubavi prema mjestu iz kojeg dolaze. Znao je razgovarati s djecom bez patroniziranja, kao sa ravnopravnim sagovornicima. Duško Trifunović nije bio pjesnik velikih filozofskih sistema. Njegova filozofija bila je jednostavna. Govorio je da čovjek vrijedi onoliko koliko ljubavi ostavi iza sebe. Njegovi stihovi nisu tražili komplikovana tumačenja. Dovoljno ih je bilo osjetiti. Jedna od njegovih najpoznatijih misli jeste: ima neka tajna veza za sve ljude dobre volje. Možda baš u toj jednoj rečenici stane cijela njegova poetika. Vjerovao je da postoje nevidljive niti koje povezuju dobre ljude bez obzira na vrijeme, granice ili razlike.
Rat 90. godina prekinuo je njegov život u Sarajevu. Napustio je grad kojem je dao veliki dio sebe i preselio se u Novi Sad, gdje je nastavio da radi na radio televiziji Novi Sad. Bio je to težak period, ali ni tada nije prestao pisati. Njegovi stihovi postali su još tiši, još mudriji i još bliži običnom čovjeku. Za svoj rad dobio je brojna priznanja i nagrade, među kojima su Brankova nagrada i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva. Ipak najveća nagrada bila mu je to što su njegove pjesme živjele među ljudima. Malo koji pjesnik može reći da njegove stihove pjevaju u stadioni i da ih jednako vole i profesori književnosti i obični prolaznici. Duško Trifunović preminuo je 28. januara 2006. godine u Novom Sadu. Otišao je tiho, ali iza sebe ostavio nešto što vrijeme ne briše. Njegove knjige, njegove pjesme i njegovi stihovi nastavljaju da žive svaki put kada neko zapjeva. Ima neka tajna veza ili zastane nad nekom njegovom jednostavnom, a dubokom mišlju. Duško Trifunović nas je naučio da najveća mudrost ne mora biti komplikovana, dovoljno je da bude iskrena. Pokazao je da pjesnik može nastati u radionici, među varnicama i čelikom, jednako kao i u biblioteci. Dokazao je da običan čovjek može napisati neobične stihove i da riječi kada dolaze iz srca traju mnogo duže od života njihovog autora. Možda je upravo zato Duško Trifunović i danas među nama, u pjesmama koje pjevamo, u riječima koje pamtimo i u onoj, kako je sam rekao, tajnoj vezi koja spaja sve ljude dobre volje. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Slušate Radio Berane.

0: mogli imati, jer igrajući uslovno rečeno likove, odnosno situacije, oni prepoznaju određene emocije koje će kasnije prepoznati ili kod sebe ili kod drugih, a samim tim će razumijevati o čemu se tu zapravo radi, iz čega nastaje ta emocija i kako se, ako je negativna, kako se prevazilazi.
1: I da li je negdje to put ka razvoju empatije koja danas definitivno fali možda svima nama?
0: Apsolutno jeste. I zato ja insistiram na tom dramskom metodu, insistiram na dramskoj pedagogiji, zato što nas ona vodi ka tome. I bila sam gošća u jednom gradu na sjeveru Crne Gore, gdje sam radila školu glume, i tada sam njima postavila teme, između ostalih, empatija. I da se naprave scene na određene teme. Jedna od tema je bila empatija. Nisu bila mala djeca, bila su djeca 6. i 7. razred. I oni su, ta grupica od njih 4-5 je prišla meni i rekla: mi znamo šta je empatija, ali ne znamo kako da to prikažemo na sceni. Što to govori? Da oni suštinski ne znaju šta je empatija. Oni znaju onako na nivou da to možda pojasne okvirno, ali suštinski oni ne znaju šta je empatija, a nekako nam scena i drama to daje za pravo da mi to još i proživimo.
1: I da li je negdje jezik koji ste koristili također uticao na to da svaka od jednočinki, a rekli smo da knjiga sadrži 4 jednočinke i na kraju 5 koja je prevedena na engleski jezik, da li mislite da taj jezik koji ste vi koristili kroz pisanje nekako je prijemčiviji za djecu, da će ih više zainteresovati?
0: Jeste, mislim, i to mi je bila negdje vodilja, da pišem njihovim jezikom, da oni te situacije prepoznaju iz svakodnevice svoje, iz svakodnevnog života, da su to situacije koje su im se dogodile ili će im se dogoditi, ili su gledali neku od tih situacija, i meni je to bila motivacija za rad, da toliko bude blisko, da oni to mogu, uslovno rečeno, svojim riječima da iskažu na sceni. Tako da, naravno, koristila sam, to mi je bila jedna moja igra za koju sam onako posebno zadovoljna, zato što sam iskoristila jezički arhaične neke izraze koji su dosta zaboravljeni kod nas, koje bih ja voljela, ja lično sad, bih voljela da što duže ostanu da se koriste. To su neki arhaični izrazi koje naša djeca ne razumiju. A također naše majke, očevi, babe i djedovi ne razumiju djecu današnju od korištenja, prekomjernog korištenja tuđica. Tako da sve to bila jedna igra koja je zanimljiva, duhovita i koja negdje budi kod njih i to značenje šta znači koristiti tuđice, a šta riječi iz svog maternjeg jezika.
1: I moram se osvrnuti na to da je ova knjiga multimedijalna i da, baš kao što sam rekla, zadnja jednočinka je prevedena na engleski jezik, ali također u knjizi su dostupni QR kodovi preko kojih možemo da kako ja sad kažem, pošto je nama sve mrsko, možemo i da odslušamo da nam je tako lakše.
0: Jest. Profesionalni glumci u Radiju Crne Gore su, napravili smo saradnju, prosto imali smo jednu lijepu saradnju, i onda su iščitali na glumački način, iščitali sve jednočinke, i to je tako nekako lijepo ispalo, tako da dakle, kroz QR kodove može i da se čuje, a i da se prati vizuelno kompletan tekst u pisanoj formi.
1: I za sam kraj, htjela sam da vas pitam, s obzirom da je ova promocija bila u sklopu Beranskog kulturnog ljeta, koliko su ove promocije i ovakvi događaji koliko vama znači i koliko su bitni baš da knjiga nađe pravi put do svakoga?
0: Ja sam prezadovoljna i presrećna prvo gostoprimstvom koje doduše imam uvijek u Beranama, i ovim putem ovako javno da se zahvalim zaista upravi Centra za kulturu Berane, direktorici Tamari i Gorici

0: Ćulafić, koja je simbol ovog grada i kulture ovog grada, koja su na onako jedan adekvatan način i više nego adekvatan ispratile kompletnu promociju, zato što je i ciljna grupa u publici bila adekvatna, a to je nastavni kadar koji radi sa djecom, jer je to moj cilj i moja misija da knjiga bude plasirana po školskim bibliotekama, i tako jeste, i zato sam donijela primjerke za svaku školsku biblioteku svake škole u vašem gradu, da eto bude kao jedan alat svim nastavnicima koji imaju širinu, potrebu da sa djecom rade na možda malo drugačiji način od onog frontalnog nastavnik-učenik.
1: Dejan Petrović i orkestar Big Band nastupit će večeras u glavnoj ulici u Beranama. Koncert jednog od najpoznatijih sastava u regionu počeće u 20 sati i 30 minuta. Dejan Petrović priredit će, kako najavljuju, muzički spektakl i veče za pamćenje nakon nekoliko godina ponovo u Beranama. Koncert Forte Benda u Beranama održat će se večeras sa početkom u 22 časa na Njegoševom trgu. Ovaj muzički događaj se organizuje u sklopu tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto. Forte Bend je prepoznatljiv po izuzetnoj energiji, odličnoj atmosferi, na nastupima i harmoniji koji donosi zajednički rad oca i tri sina. U okviru Beranskog kulturnog ljeta sutra će na Njegoševom trgu biti održana 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, koja i ove godine donosi bogat književni, dramski, likovni i muzički program. Program počinje u 20 časova, a publici će se predstaviti pjesnici Ljerka Petković, Rade Jolić, Neda Vujašević i Teodora Čukić, književnica Maša Mašović, recitatorka Anita Adrović i muzičar Stefan Pajković. U okviru umjetničkog programa nastupit će i dramska grupa Čičagliša iz osnovne škole Vuk Karadžić, predvođena rukovodiocem Tatjanom Veljić. Ova dramska grupa već više od dvije decenije ostvaruje zapažene rezultate i osvaja brojna priznanja na festivalima. U sklopu manifestacije bit će održana i dječja likovna kolonija koju će voditi profesorica likovne kulture Sanja Celić sa mladim slikarima. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan sutra u 21 čas na stadionu malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Tradicionalna šlaufijada, koja se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta organizaciji lokalne turističke organizacije i opštine Berane, biće održana u petak 17. jula. Kako je najavljeno, okupljanje učesnika manifestacije planirano je za 17 časova u Velikom parku pored Lima. Za prvih 10 prijavljenih ekipa obezbiđeni su šlaufi, a ekipu mogu činiti najviše dva člana. Trka šlaufima odvijaće se od motela Buče do gradskog mosta. Organizatori su istakli da prve tri plasirane ekipe očekuju vrijedne nagrade. Prvo mjesto 200 eura, drugo mjesto 150 i treće mjesto 100 eura. Nakon proglašenja pobjednika na platou ispred hotela Berane sa početkom 18 časova održat će se žurka. Monteput je pokrenuo svoju prvu edukativnu kampanju usmjerenu na unapređenje bezbjednosti saobraćaja, kojom će tokom ljetnje turističke sezone kroz seriju video sadržaja ukazati na pravilno ponašanje vozača u situacijama koje predstavljaju najveći rizik na putu. Kampanja Putuj pametno, stigni bezbjedno nastala je kao odgovor na povećan intenzitet saobraćaja na autoputu Princeza Ksenije i kroz tunel Sozina, ali i na iskustva iz prethodnih sezona koja pokazuju da se značajan broj incidentnih situacija može izbjeći pravovremenom reakcijom i odgovornim ponašanjem učesnika u saobraćaju. Kako su pojasnili tri edukativna video spota, obrađuju teme od posebnog značaja za bezbjednost saobraćaja, postupanje u slučaju požara u tunelu, rizike vožnje pod umorom i obavezu poštovanja privremene saobraćajne signalizacije u zonama radova i pružaju konkretna uputstva koja mogu biti od presudnog značaja u kritičnim trenucima. Vrijeme s jutra u južnim oblastima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjeljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 24 do 37 stepeni. Dragi slušaoci, slušali ste Flash Plus za srijedu 15. jul koji su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
2: Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

U vijestima možete pročitati, državni sekretar podnio više krivičnih prijava zbog bespravnih sječa šuma, nalozi fiktivni, a pustošenje stvarno. Vijesti donose sud bi mogao omogućiti žrtvama ratnih zločina da do naknade dođu u krivičnom postupku, do pravde bez nove traume. Sagovornici tvrde da bi sud u drugostepenom postupku protiv Slobodana Bekovića trebalo da odluči o imovinsko-pravnom zahtjevu oštećene A1 žrtve ratnog silovanja u Bosni i Hercegovini. U vijestima možete pročitati analiza pomorskog razgraničenja između Crne Gore i Hrvatske stručnjaka Samira Hadžića, Mamula kao ključ za pravičnije razgraničenje. Zaštitnik ljudskih prava Siniša Bjeković upozorava da se virtualno nasilje ne može opravdati slobodom govora, mržnja i sijava sa društvenih mreža. Institucije često ćute na zahtjeve građana dok se nasilje među djecom relativizuje, a govor mržnje iz digitalnog prostora sve više preliva u stvarni život. Ignorisanje preporuka ombudsmana urušava sistem ljudskih prava i pokazuje koliko je građanima teško da zaštite svoja prava. Često se poziva na slobodu govora kao osnov oslobađanja od odgovornosti, ali iskreno rečeno u mnogim slučajevima ta je sloboda morala biti ograničena djelovanjem represivnog aparata. Vijesti vam donose, SDT vodi 5 izviđaja u predmetima u vezi sa Ministarstvom pomorstva, pod lupom brodovi i kadrovi.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.

Slijedi emisija Muzika na struju koja vas pokreće i ove srijede. Zato ostanite uz talase Radio Berana i u narednih pola sata uživajte u dobro poznatim domaćim hitovima koji nas podsjećaju na ljeto, more, sunce, duge večeri i najljepše uspomene. Pripremili smo pjesme koje su obilježile mnoge ljetnje sezone i koje se i danas rado slušaju. Na početku emisije slušamo Olivera Dragojevića i njegovu legendarnu Cesaricu. Pjesma je objavljena 1993. godine, a muziku i tekst napisao je Džiboni. Veoma brzo postala je jedan od najvećih hitova Oliverove bogate karijere i danas se smatra jednom od najljepših pjesama domaće zabavne muzike.

Jedna od najpoznatijih balada sa naših prostora je Lejla, kojom je Hari Matahari predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Euroviziji 2006. godine. Pjesma je osvojila 3. mjesto i postala veliki regionalni hit.

godine 1999. Doris Dragović predstavljala je Hrvatsku na pjesmi Eurovizije sa numerom Marija Magdalena, gdje je osvojila odlično četvrto mjesto. Pjesma je postala veliki hit, a snažan vokal Doris Dragović i danas oduševljava publiku.

Bez crvene jabuke teško je zamisliti domaću pop-rock scenu. Tugo, nesrećo, jedna je od njihovih najpoznatijih pjesama i već decenijama nalazi se na repertoaru radijskih stanica širom regiona. Publika je rado pjeva na koncertima bez obzira na godišnje doba.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. Ove srijede 15. jula u Flash Plusu slušate. Od ponoći u Crnoj Gori će poskupiti sve vrste goriva, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Za školsku 2026-2027. Godinu u javnu predškolsku ustanovu Radmila Nedić u Beranama upisano je 70 djece iz romske i egipćanske populacije, čime je napravljen značajan korak ka većoj uključenosti djece iz re zajednice u sistem predškolskog obrazovanja. Agencija za audiovizualne medijske usluge izrekla je emiteru opšteg radijskog programa Radio Berane upozorenje zbog toga što je dana 25. maja 2026. godine u više navrata prekoračio maksimalno dozvoljeno trajanje oglašavanja od 7 minuta po satu emitovanog programa. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Od ponoći u Crnoj Gori će poskupiti sve vrste goriva, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tako će litar Eurosupera 98 koštati Euro 68, što je 2 centa više nego do sada, dok će Eurosuper 95 koštati Euro 64 centa, također uz poskupljenje od 2 centa. Najveći rast cijene zabilježen je kod Eurodizela, koji će se prodavati po Euro 67 centi za litar, odnosno 9 centi skuplje. Poskupit će i lož ulja, nova cijena iznosit će Euro 58, što je povećanje od 7 centi. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će se naredni obračun maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata obaviti 20. jula, a eventualno izmijenjene cijene primjenjivaće se od 21. jula. Za školsku 2026-2027. Godinu u javnu predškolsku ustanovu Radmila Nedić u Beranama upisano je 70 djece iz romske i egipćanske populacije, čime je napravljen značajan korak ka većoj uključenosti djece iz zajednice u sistem predškolskog obrazovanja. Kako se navodi, ovaj rezultat ostvaren je kroz aktivnosti u okviru projekta obrazovanjem do pune integracije repopulacije, koji realizuje NVO Udruženje za podršku Roma i Egipćana uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Projekat je usmjeren na povećanje uključivanja djece predškolskog uzrasta iz repopulacije i stvaranje boljih uslova za njihov obrazovni razvoj. Kroz projekat su sprovedene i promotivne aktivnosti i kampanje za upis djece u saradnji sa javnom predškolskom ustanovom Radmila Nedić, javna ustanova Osnovna škola Radomir Mitrović i uz podršku opštine Berane. Iz NVO Udruženje za podršku Roma i Egipćana posebno zahvaljuju opštini Berane i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu na podršci i doprinosu realizaciji promotivnih aktivnosti i kampanja za upis djece. Iskrenu zahvalnost upućujemo i javnoj predškolskoj ustanovi Radmila Nedić na čelu sa direktoricom Slađanom Arsović i njenim saradnicima i javna ustanova Osnovna škola Radomir Mitrović, direktoru Aleksandru Vujoviću i saradnicima direktno uključenim i promotivnim aktivnostima i kampanji magistru Nikoli Rajičeviću, magistru Imeldi Ličini, diplomiranoj socijalnoj radnici, kao i Dijani Babović, diplomiranoj psihološkinji, na izuzetnoj saradnji, posvećenosti i zajedničkom radu na uključivanju djece iz repopulacije u predškolsko obrazovanje. Upis 70 djece predstavlja važan korak ka stvaranju jednakih obrazovnih mogućnosti i nastavku procesa pune integracije repopulacije u društvo, a vrtić je po tome poznat već pune 4 godine, istakao je Beća. Agencija za audiovizualne medijske usluge izrekla je emiteru opšteg radijskog programa Radio Berane upozorenje zbog toga što je dana 25. maja 2026. godine u više navrata prekoračio maksimalno dozvoljeno trajanje oglašavanja od 7 minuta po satu emitovanog programa. Pored toga, emiter je emitovao oglasne sadržaje koji nisu bili prepoznatljivi i audio odvojeni od programskih sadržaja, dok su periodu od 20 do 21 čas oglasni blokovi bili raspoređeni u intervalima kraćim od 15 minuta. U Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u okviru Beranskog kulturnog ljeta promovisana je knjiga za djecu i mlade Batali hejt, šeruj ljubav, autorke Žane Gardašević-Bulatović, akademske glumice. S autorkom je nakon promocije razgovarala Nataša Milić, a prilog je iz emisije Maštarije.
2: Žana, dobar dan i veliko mi je zadovoljstvo što ćete govoriti za talase Radija Berane. Ovako nakon promocije, ovaj naš intervju, htjela bih da počnem pitanjem kako je nastala ideja za knjigu Batali hejt, šeruj ljubav i šta vas je inspirisalo da se bavite upravo temama koje ste imali u knjizi.
3: Hvala na pozivu, hvala na vjerujem inspirativnim pitanjima koja slijede. Moja lična motivacija kreće iz mene same prevashodno, mene kao umjetnice koja već 26 godina živi kroz umjetnost. Punih 10 godina bavila sam se djecom kroz školu glume i negdje me to navelo da razmišljam o dramskoj pedagogiji, da razmišljam o dramama i da razmišljam o tome koliko drama može da bude učinkovita u razvoju djece. Onda sam dobila djecu i onda kroz rad sa njima, kroz prosto rasli su oni, rasla sam i ja sa njima i kroz njihovo učenje i školovanje shvatila sam da vrlo često nešto im objašnjavam kroz scene, kroz dramski pristup. I nekako tako spontano sam shvatila da i fali kulturnom životu, ne samo Podgorice, nego Crne Gore, upravo predstave koje se bave određenom temom koja je iz nastavnog plana i programa. Često mi se događalo da djeca nešto uče, a da to prosto dubinski, suštinski ne shvataju. I onda kroz scene, scenski pristup, oni to na najbolji način usvoje prije svega.
2: Dakle, ova knjiga namijenjena je djeci, ali i nastavnicima ili prosto jednoj drugoj grupi, svim onima koji rade sa djecom?
3: Jeste, ona je za djecu i mlade, ali i za one koji rade sa djecom i mladima, koji su upućeni na njih, prosto da koriste ovo kao jedan metod rada u sazrijevanju djece. Često mi je, čini mi se, falilo kroz moje odrastanje, falilo mi je ovakvih tekstova, ovakvih drama, ovakvih jednočinki, jer uvijek smo se igrali svi ispred zgrade, ja vjerujem i ti ako si mlađa, da smo nešto glumili, nešto smo pravili, smo predstave, pa onda tražimo od roditelja da nas gledaju, da plate ulaznice. To je prosto svih nas djetinjstvo, pa smo tako smišljali nešto. Ovo je neki gotov proizvod koji mogu samostalno djeca da koriste, ali koja može da bude korisna i za učionice i za nastavni program.
2: Htjela sam još da vas pitam, koje su teme koje ste obradili i na što ste najviše stavili akcenat, tako da se izrazim?
3: Pa, generalno, najviše sam stavila akcenat na vrijednosti i vrline koje treba da gajimo svi ponaosob. Pa je onda kroz svaku od jednočinki nešto od toga, nešto od tih vrijednosti i vrlina obrađeno. Ja uvijek stavljam, recimo, akcenat onako što bih generalnije rekla da jesu teme, a to je vršnjačko nasilje, medijska pismenost, emocionalna pismenost, zaštita životne sredine, lanac ishrane, bonton, jezičke nedoumice, često nam se događa, pa i odrasli da koriste određene riječi u pogrešnom kontekstu. Prosto to je također neke najčešće, češći termini riječi kroz jednu od jednočinki obrađeno. Ali ajde, kad bih sad generalno rekla čime se bavi se vrijednostima i vrlinama koje svi mi treba da gajimo.
2: Da li mislite da su danas djeca otvorenija ili zatvorenija baš za te razgovore o problemima, rekla bih generalnim problemima, onako subjektivnim problemima. Kako na to gledate nekad u odnosu na sad i ponašanje djece?
3: Pa ja mislim da su zatvorenija, da je prosto društvene mreže i cijeli način komunikacije danas čini mlađu populaciju zatvorenijom i neznavenijom u smislu verbalizovanja svojih emocija. I samim tim dramski metod bi bio, ne bi bio, nego jeste adekvatan metod prosto za prepoznavanje emocija koje imamo kod sebe, koje imaju kod sebe ili koje bi mogli imati. Jer igrajući, uslovno rečeno, likove, odnosno situacije, oni prepoznaju određene emocije koje će kasnije prepoznati ili kod sebe ili kod drugih, a samim tim će razumijevati o čemu se tu zapravo radi, iz čega nastaje ta emocija i kako se, ako je negativna, kako se prevazilazi.
2: I da li je negdje to put ka razvoju empatije koja danas definitivno fali možda svima nama?
3: Apsolutno jeste. I zato ja insistiram na tom dramskom metodu, insistiram na dramskoj pedagogiji, zato što nas ona vodi ka tome. I bila sam gošća u jednom gradu na sjeveru Crne Gore gdje sam radila školu glume i tada sam njima postavila teme, između ostalih, empatija. I da se naprave scene na određene teme. Jedna od tema je bila empatija. Nisu bila mala djeca, bila su djeca 6. i 7. razred. I oni su, ta grupica od njih 4-5 je prišla meni i rekla: mi znamo šta je empatija, ali ne znamo kako da to prikažemo na sceni. Što to govori? Da oni suštinski ne znaju šta je empatija. Oni znaju onako na nivou da to možda pojasne,

0: Rekli smo da knjiga sadrži četiri jednočinke i na kraju peta koja je prevedena na engleski jezik. Da li mislite da taj jezik koji ste vi koristili kroz pisanje nekako je prijemčiviji za djecu, da će ih više zainteresovati?
1: Jeste, mislim, i to mi je bila negdje vodilja, da pišem njihovim jezikom, da oni te situacije prepoznaju iz svakodnevice svoje, iz svakodnevnog života, da su to situacije koje su im se dogodile ili će im se dogoditi, ili su gledali neku od tih situacija, i meni je to bila motivacija za rad. Da toliko bude blisko, da oni to mogu, uslovno rečeno, svojim riječima da iskažu na sceni. Tako da, naravno, koristila sam, to mi je bila jedna moja igra za koju sam onako posebno zadovoljna, zato što sam iskoristila jezički arhaične neke izraze koji su dosta zaboravljeni kod nas, koje bih ja voljela, ja lično sad, bih voljela da što duže ostanu da se koriste. To su neki arhaični izrazi koje naša djeca ne razumiju, a također naše majke, očevi, babe i djedovi ne razumiju djecu današnju od korištenja, prekomjernog korištenja tuđica. Tako da sve to bila jedna igra koja je zanimljiva, duhovita i koja negdje budi kod njih i to značenje šta znači koristiti tuđice, a šta riječi iz svog maternjeg jezika.
0: I moram se osvrnuti na to da je ova knjiga multimedijalna i da, baš kao što sam rekla, zadnja jednočinka je prevedena na engleski jezik, ali također u knjizi su dostupni QR kodovi preko kojih možemo da kako ja sad kažem, pošto je nama sve mrsko, možemo i da odslušamo, da nam je tako lakše.
1: Jest. Profesionalni glumci u Radiju Crne Gore su, napravili smo saradnju, prosto imali smo jednu lijepu saradnju, i onda su iščitali na glumački način, iščitali sve jednočinke, i to je tako nekako lijepo ispalo, tako da, dakle, kroz QR kodove može i da se čuje, a i da se prati vizuelno kompletan tekst u pisanoj formi.
0: I za sam kraj, htjela sam da vas pitam, s obzirom da je ova promocija bila u sklopu Beranskog kulturnog ljeta, koliko su ove promocije i ovakvi događaji, koliko vama znači i koliko su bitni baš da knjiga nađe pravi put do svakoga?
1: Ja sam prezadovoljna i presrećna prvo gostoprimstvom koje doduše imam uvijek u Beranama, i ovim putem ovako javno da se zahvalim zaista upravi Centra za kulturu Berane, direktorici Tamari i Gorici Ćulafić, koja je simbol ovog grada i kulture ovog grada, koja su na onako jedan adekvatan način i više nego adekvatan ispratile kompletnu promociju, zato što je i ciljna grupa u publici bila adekvatna, a to je nastavni kadar koji radi sa djecom, jer je to moj cilj i moja misija da knjiga bude plasirana po školskim bibliotekama, i tako jeste, i zato sam donijela primjerke za svaku školsku biblioteku svake škole u vašem gradu, da eto bude kao jedan alat svim nastavnicima koji imaju širinu, potrebu da sa djecom rade na možda malo drugačiji način od onog frontalnog nastavnik-učenik.
2: Dejan Petrović i orkestar Big Band nastupit će večeras u glavnoj ulici u Beranama. Koncert jednog od najpoznatijih sastava u regionu počeće u 20 sati i 30 minuta. Dejan Petrović priredit će, kako najavljuju, muzički spektakl i veče za pamćenje nakon nekoliko godina ponovo u Beranama. Koncert Forte Benda u Beranama održat će se večeras sa početkom u 22 časa na Njegoševom trgu. Ovaj muzički događaj se organizuje u sklopu tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto. Forte Bend je prepoznatljiv po izuzetnoj energiji, odličnoj atmosferi, na nastupima i harmoniji koji donosi zajednički rad oca i tri sina. U okviru Beranskog kulturnog ljeta sjutra će na

zemlja. Dolgo je že to, kar ga ni bilo tam od severa.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu novu emisiju Srijedom aktuelno. Sa vama se družimo i danas, a sigurna sam da ćemo biti i aktuelni i zanimljivi. Naime, danas govorimo o nagradi koja je ove godine pripala profesorici doktorki Sonji Tomović-Šundić, koja je jedna od dobitnica 13. julske nagrade najvišeg državnog priznanja Crne Gore. Da kažemo da je nagrada stigla kao priznanje za dugogodišnji naučni, filozofski i književni rad profesorice doktora Sonje Tomović-Šundić, filozofkinje, književnice i eseistkinje, a posebno za knjigu posvećenu jednom od najvećih pisaca ovih prostora, Danilu Kišu. Međutim, Sonja Tomović-Šundić nije autor koji ostaje zatvoren među koricama knjige. Ona svoje misli prenosi publici kroz razgovore, predavanja, književne večeri, pozorišne forme. I upravo jedan takav susret dogodio se ovog ljeta u Beranama, u rodnoj kući Vojvode Gavra Vukovića, gdje je u okviru Beranskog kulturnog ljeta predstavljena njena monografija Vojvoda Gavro Vuković, posvećena jednoj od najznačajnijih ličnosti naše istorije, Vojvodi Gavru Vukoviću, sinu Vojvode Miljana Vukova Vešovića. I danas ćemo spojiti ova dva povoda, 13. julsku nagradu i beransku promociju, u priču o stvaralaštvu Sonje Tomović-Šundić. Na početku da čujemo kratku biografiju Sonje Tomović-Šundić, koju je te večeri pročitala Maja Lutovac, urednica kulturno-umjetničkih programa u Beranskom centru za kulturu.
3: Sonja Tomović-Šundić, filozofkinja, antropološkinja, univerzitetska profesorica, rođena je u Beranama. Osnovnu i srednju školu je završila u Podgorici. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a na istom fakultetu je magistrirala i doktorirala. Redovni je profesor Univerziteta Crne Gore, gdje je na Fakultetu političkih nauka predaje filozofiju, antropologiju, estetiku, etiku i studije roda. Bila je i dekan pomenutog fakulteta. Posvećena je izučavanju filozofsko-estetičkih problema, umjetnosti i književnosti, a težište njenog naučnog interesovanja su Aristotel, Platon, Njegoš, Danilo Kiš, Borislav Pekić, Dostojevski i Borges. Autorka je preko 30 drama i 3 knjige poezije, kao i brojnih studija u naučnim časopisima i tematskim zbornicima. Pored tekstova posvećenih književnim temama, njen opus čine i knjige posvećene slikaru Petru Lubardi.
2: Govoreći o Vojvodi Gavru Vukoviću, Sonja Tomović-Šundić je kazala da su ona i Vojvoda Gavro u jednom veoma slični, u ogromnoj ljubavi prema Beranama. Za mene je dolazak u Berane uvijek jedan poseban događaj i u mom ličnom iskustvu i doživljaju ima specifičnu vrijednost. Ovo je moj rodni grad i mjesto u kojem se ja osjećam kao da sam došla kući, kazala je Sonja.
4: Vojvoda Gavro je čudesna ličnost, to je ličnost koja je osvijetila 19. vijek u Crnoj Gori, koja je imala važne funkcije. To nije samo teoretičar i naučnik, neko ko govori o politici jednim hladnim, apstraktnim jezikom nauke, nego čovjek koji duboko učestvuje u svim procesima u Crnoj Gori u 19. vijeku, u najvažnijim procesima i u dobijanju njene nezavisnosti, ali i u svemu onome što je prethodilo ovim važnim događajima koji su doveli do Berlinskog kongresa. On je ministar inostranih poslova, on je utemeljivač crnogorske diplomatije i on je ličnost koja zapravo osvetljava na najbolji način i diplomatsku službu i politiku, ali daje portret vremena, atmosferu vremena, istorijski kontekst vremena, politički kontekst vremena i možda jedna od najboljih studija koja je napisana, napisana je dakle, to su dakle njegovi memoari. Znači, on je sintezu napravio 19. vijeka i svakako možemo reći da Berana ima privilegiju da ima jednog od najznačajnijih ljudi u Crnoj Gori i šire, koji potiču, dakle, iz ove male varoši, ali koji su pravili velika djela i opet se negde vraćali uvek kao što kao neki lim koji stalno kruži, ali se opet uvijek vraća svome izvoru i izvorištu. Vojvoda Gavro je velika inspiracija za sve nas. On je inspiracija i da se o njemu mogu napraviti likovna djela i vajerska djela. Dakle, ovdje imamo i bistu Vojvode Gavra ispred njegove kuće, ali on je istovremeno i povod, odnosno inspiracija i za pjesnička djela. Znači, Gavro je mene inspirisao da napišem i dramsko djelo, monodramu, jednu njegovu ispovjednu prozu. Inspirisao je me da napravim i pjesmu o njemu. A moja duboka vezano za Vojvodu Gavra je u tome što je on meni bliski rođak. Moja baba je praktično iz te porodice, Olga Vuković. Ona je, dakle, iz porodice Vojvode Gavra. Ona je čerka okružnog načelnika Beranskog sreza. Dakle, imamo ovdje i čast da pozdravimo predsjednika opštine. Dakle, otac moje babe je bio predsjednik Beranske opštine, sreski načelnik, imao je šire ingerencije predsjedniče, znači obuhvatao je i Andrijevački srez, pa je bio sreski gradonačelnik. Inače, on brat strica Vojvodi Gavru, tako da ja imam jedan veoma ličan odnos, znači emocionalan, prema ličnosti ovog velikog Vojvode koji dolazi iz Berane.
2: Pjesmu posvećenu Vojvodi Gavru Vukoviću, koju je Sonja napisala, a pjesma se zove Diplomata, te večeri kazivala je Gorica Ćulefić, urednica kulturno-umjetničkih programa u Beranskom centru za kulturu.
1: Čudili se stanovnici u gradu na Limu, prilici u fraku crnom, što večeri svake u suton, tačno u isto vrijeme, da sad po njegovom hodu naviti mogu, iz vile, što dva kamena lava mir njen čuvaju, bešumno ulicom stupa i iz svake večeri do manastira Đurđevi stupovi šeta. Neznanac zaboravljen u gradu svom, dok glas iz kafane ne viknu. To najmudrija je naša glava, vojvodstva starog Gavra, što od Cetinja do Bosfora diplomatijom državu stvara.
2: Sonja Tomović-Šundić pripada onoj rijetkoj grupi autora koji podjednako uvjerljivo pišu filozofske studije, književnu kritiku, eseje i dramske tekstove. Njene knjige govore o identitetu, slobodi, kulturi, istoriji, čovjekovoj odgovornosti. Posebno mjesto zauzima knjiga o Danilu Kišu, za koju je ove godine dodijeljena 13. julska nagrada. Kiš je pisac koji je govorio da je zadatak književnosti da se suprotstavi zaboravu. I upravo toj borbi protiv zaborava pripada i Sonjin književni rad. Jer pišući o Gavru Vukoviću, ona nije napisala samo monodramu o jednom državniku. Oživjela je jedno vrijeme, jednu Crnu Goru i jednog čovjeka čiji život predstavlja dio kolektivnog pamćenja. U nastavku slušamo odlomak iz monodrame i glumca Stefana Vukovića.
5: Ljudski život je sjećanje. Sjećanje. Ove slike koje se ređaju po nekom čudnovatom zakonu, zabilježene u svijesti, utisnute u memoriju da ne potonu u zaborav, kao što sve ljudsko mora da propada i da mre. Vrijeme sve briše, i dobro i zlo. Vrijeme je iluzija raspeta između našeg rođenja i smrti, zbog čega nam se čini da se odvaja prošlost od sadašnjosti. A možda je sve to dato istovremeno. Cijeli moj životni put, porodica, ministrovanje i diplomatija, sve je bilo jedno i jedinstveno iskustvo. Sve ima smisao ako ostane zapis, tada postaje živa ilustracija epohe, njenih ideja i stremljenja. Ne boj se, dijete moje, nisam htio da te uplašim. Olgice, kćeri mog brata Mila Marjanovog, zapisuj riječi ostarelog vojvode. Zapisuj, imam potrebu da se ispovjedim hartiji. Sve što sam mislio i radio, ostalo bi nepoznato ako ga ne osvijetli slovo jezika. Ostane trag duha na papiru koji svemu osigurava trajnost. Ako svoje uspomene ne izgovorim, sve će se raspršiti. predato tamnici smrti koja ništi ljudski život. Zaborav je najveći neprijatelj čovjeku i onome što se dogodilo u prošlosti. Zato naš život svojom unutrašnjom logikom nas navodi da bude zapisan. Ne pišem memoare zarad istorijske ili književne slave, iako znam da će moji savremenici, a možda i oni koji dolaze tako misliti. Hoću da ostavim svjedočanstvo, življe od historiografije o minulim događajima u kojima sam učestvovao i dao prilog prema mjeri svojih mogućnosti. Koliko sam mogao i umio da rasuđujem u burnim dešavanjima crnogorske istorije 19. vijeka. Ne osuđujte me ako sam pristrasan.
2: Monodrama nije istorijski udžbenik. Ona istorijske činjenice pretvara u živi govor. Na sceni ostaje jedan čovjek sa svojim dilemama, pobjedama, razočaranjima i vjerom. Upravo zato Gavro Vuković nije predstavljen kao spomenik, već kao ličnost od krvi i mesa.
5: Juče, odmah nakon našeg susreta, krenuh prema manastiru Đurđevi stupovi uobičajenom stazom. Tačno u isto vrijeme da moji sugrađani mogu nastaviti, mogu nabiti sat po mojoj šetnji. Sretnog dva mladića gimnazijalca, sudeći po njihovoj đačkoj uniformi. Onaj crnjomanasti zastade i upitam: ko ste vi? Nosite fraku po bijela dana. Ko sam ja? Eto, ni sam više ne znam. Čudno govorite i čudno ste obučeni, kao da ste iz nekog drugog vremena. Djeco, frak je jedina zaostavština ministra knjaževine Crne Gore Gavra Vuković. Dječaci, me čudno pogledaš. Ovo je odjeća zaostala kao što sam i ja zaostao, zaglavljen u okvirima nove države Kraljevine Jugoslavije. Đaci se nešto nasmiješe, a onaj vižljasti reče: eto, pa sad uči školu da budeš ministar. Nastavi dalje melanholično raspoložen. Ima u beranskom vazduhu neka posebna svježina. Laki povjetarac što unosi u dušu dah nečeg od davnina. Samo tada i samo ako se nađeš u Beranama na viru sjećanja. Prvo mutno, maglovito, da bi se sve razbistrilo kao vedro nebo u proljeći. Prisjetih se koliko sam puta kao dječak ljutio mog goropadnog oca Miljana, bježao sa vršnjacima u hladovima barbaka koji se pružaju dužinom cijele obale. Ko se jednom prepustio brzacima modrozelene rijeke, ne istiskuje i sjećanja Limsku dolinu, miris vlažne zemlje u koju je ukorijenjen kao zrno pšenično u podnoj ranici. Rekao sam Đeli o nomade na Cetinju: čuvaj djecu, a ja bez Berana više živjeti ne umijem. Pamtim samo Jelenine suze, onako uplakana. Spremala je bagaž u ocu za put, mnim posljednji topli ispraćaj u mome vijeku. I pravo je da vremešni vojvoda, koga više ne vezuje ništa za sadašnjost, živi u prošlosti i od prošlosti. Olgice, ne pitaj me da li mi je bilo teško da se oprostim sa porodicom. Suze sam zadržavao s mukom. Ne priliči muškarcu sentimentalnost. Zar da se raznježim ja, potomak glavarske kuće koja je ginula u ratovima, ne mareći za sopstveni život.
2: I nije slučajno što je promocija ove monodrame održana upravo u Beranama, u rodnoj kući vojvode Gavra Vukovića. Prostor u kojem je ona činio prve životne korake postao je mjesto susreta prošlosti i sadašnjosti, a kuća je nakratko postala pozornica, a riječ glavni junak večeri.
4: Ja sam naprosto pokušala, evo, samo na početku da kažem, a i to je bila koncepcija kako smo osmislili ovu večer, znači da bude fokus na samoj monodrami. Ja sam pokušala da uđem u lik vojvode Gavra, u njegove najznačajnije i lične i političke odluke, dileme, u taj svijet koji on veoma dobro poznavao, u tu složenu i zamršenu politiku Balkana, poziciju Crne Gore na Balkanu, i da pokušam da ga dam u različitim sferama. Nisam odstupala od memoara, od duha memoara, davala sam naravno i svoje sopstvene sudove, zamišljala i promišljala kako bi Gavro razmišljao i o našem vremenu, ali istovremeno, znači, meni je kao osnova služio njegov memoarski tekst.
5: Opisati patnje Crnogoraca u ratovima skoro je nemoguće, pa i najbolje Peru. I Crnogorke, samo što ne učestvuju u bojevima, nose municiju, nose tajin, nose ranjenike. I sad me potresa osjećaj žalosti. Srce mi je prepuno tuge i jada. Knjaz Nikola obilazi vojnike, svakom ima reći nešto što mu je svojstveno, tako da se nije nikad povtoravao, nije se nikad ponavljao, da. U opsadi Nikšića ne bi nam ništa mogli neprijatelji iz tvrdog grada ono košta koliko nas je stala crnogorska manija da se pokažu neustrašivim junacima. Šta činiš, Niko Mateno, što se šetaš po šančevima kada si na Cetinskoj poljani? A on mi odbrusi, ti vazda nešto s Perom i Artijom, lako je tebi izborit, a ja ću se kretat slobodno da mi ne bi plemenici rekli, e sam strašljivac. Uzalud je knjaz izdavao stroge naredbe da se vojnici čuvaju od smrti. Plotuni turski obarali su ih stvrđave na zemlju, pa ima smo mnoge mrtve i ranjene bez ikakvog razloga osim jogunaste crnogorske pameti. Dobro je poznato da je knjaz čuvao Crnogorce od pogibije kao oči u glavi. Volio i dobro pazio na svakog vojnika ponosom. Znao mu porijeklo, familiju, pleme, ime oca, ime djeda i što su za Crnu Goru žrtvovali. Kad bi opsada Nikšića, komandir Bošković naredi, lezi dolje. Veko Manojlov Valajok. Lezi, neću, i pade kao pokošen od kuršuma turskih. Koliko nam tu mladih junaka pogibe nerazumno. Blizina smrti očvrsne čovjek. Nekako mu dođe svejedno ili živ ili mrtav. U predvorju smrti sve gubi smisao i ljudski život gubi svaku cijenu.
2: Profesorica Tomović-Šundić često ističe da književnost nije samo estetski doživljaj. Ona je način da razumijemo sebe, da razgovaramo sa prošlošću, da postavimo pitanja koja ostaju važna i onda kada se istorijske okolnosti promijene. U tome se krije i sličnost između Gavra Vukovića i Danila Kiša. Na izgled ih dijeli čitav jedan vijek, ali ih spaja pitanje identiteta, pitanje odgovornosti i pitanje istine. Gavro Vuković je svojim političkim i diplomatskim radom ostavio trag u istoriji Crne Gore. Sonja Tomović-Šundić podsjeća da kultura nije zbir prošlih događaja, već trajni razgovor između epoha. U tom razgovoru književnost postaje most, filozofija daje smisao, a pozorište vraća glas istorijskim ličnostima.
5: U našom malom Cetinju počeše se događati prijemi kao u velikim prijestonicama. Otvoriše se diplomatska veleposlanstva Austrije, Rusije, Srbije, kao u gradovima razvijenih evropskih država. Kaže Božu Petroviću, predsjedniku Velikog suda, gospodine Božo, Berlinski kongres i proširenje crnogorskih granica, naša nezavisnost te izlazak na more u Baru i Lucinju su veliki uspjeh, ali sada treba raditi na reformi sudske vlasti, a on indolentno odgovori kako se sve čini što je u moći države. Ne čini, rekoh, samo formalno, a u stvari ostao je stari sistem gdje prilikom izricanja presuda ministri se miješaju u parnice, misle da ko sudi taj vlada zemljom. Ovo je početak, ostale su rđave navike iz prošlih vremena. Ama gospodine Božo, Crna Gora je u krajnjoj prosteranci, domaća privreda, obrađivanje zemlje i stočarstvo zapušteno, trgovina stala. Jednom riječju, mir je zatekao Crnu Goru u pustoš. Mi smo nerazvijena, oslabljena, siromašna zemlja. U sebi mišljah, daj mi ti dobre financije, ja ću tebi dobru politiku. Sva gospodareva djeca su obdarena talentima i ljepotom, ali ih Jelena nadmašuje u svemu. Zar je bilo neobično što sam pokatkad obuzdavao ruku da ne krene sama nošena nekom nepoznatom silom o kojoj vazda moram čutati? Da joj ne pomilujem porculanski nježno lice, dodirnem nemirnu kosu koja pada na njeno besprekorno izvajano djevojačko poprsje. Princesa Jelena je čarobna žena. Čarobnica. Još na školovanju u institutu Smolni princesa Jelena bila je mezimica petrogradskog društva. Od prirode je jednostavna, princesa Jelena govori više evropskih jezika. Do artiste svira pijano, a sliku izrađenu njenom rukom pravog umjetničkog vještaka sultan drži u svojoj kolekciji. Jednom u krčmi na njegušima zatekoh princese Jelenu Janu. Oganj bješe silan, a u njega graškaše jedan mladić kakvog mogu samo ove gore roditi. Princesa Jelena vragolasto reče: za Boga, što papas ne uzme u dvor ovoga mladića rijetke ljepote. Nasmijah se. Još bi to trebalo da ga uvedu među toliko djevojaka u dvoru, pa da bude kakav kastig. No se sada ovdje oprostite s njim. Familijarni savezi putem bračnih veza između dinastija imali su za Crnu Goru osobitu važnost. Veliki politički avantaž su nam Stana i Milic udate u carskoj porodici Romanovih. Italijanski ministar pri našem dvoru, grof, u povjerenju me upita: je li princesa Jelena zaručena ili ne? Kao svaki italijanski diplomata, butoniran do doušnika, pun mistifikacija, ne htjede ništa dalje otkriti. Kategorično rekoh: princesa Jelena slobodna je od svakog angažmana. U sebi pomisli, zar će jedan katolički dvor kao što je italijanski, naročito kraljica Margarita, dozvoliti da jedna pravoslavna princesa dođe na italijanski presto? Obavijesti dvor i Cetinje, knjaz Nikola od radosti poskoči. Što bi rekli o prestižu moje dinastije katolički Česi i Poljaci, Hrvati sa kojima sam u najboljim odnošajima preko Štrosmajera, što bi rekli Mirditi i druga plemena albanska, što se tiče Rusije, gdje se više dešavaju konveresije, sve velike carice ruske su prešle u pravoslavlje i postale velike knjaginje. Zatim dodade kako je svojom vještinom otškrinuo jedna vrata od kabineta austrijskog cara. Car, vi, gospodaru, igrate dvoličnu ulogu u politici, jednu slovensku, rusku politiku, a drugu sa neprijateljima slovenstva, Austrijom, kazah mu prijekorno. Knjaz glave ne obrnu na ove moje riječi, sav srećan što će udomiti kćer za princom od Napulja. Moji odnosi sa austrijskim carem sasvim su ličnog, dinastičnog, a ne državnog karaktera. Ja sam stožer oko koga treba da se okreću svi balkanski narodi. Zatečen, ne progovorih ni jednu riječ.

0: i upita je hoće li poći za njim. Vjeritva biješe svršena stvar. Knjaza ne uznemiravaše mnogo protivljenje promjeni vjere, konversiji Jeleninoj u katoličku vjeru. I reče, u Italiju idem ja, knjaz Mirko i princesa Ana. Znava sam odmah kakve ću kod knjaza naći arije, kad ga prvi put poslije ovoga vidim. Knjaz po nekoj zloj navici, kad se u nečem važnom uspije, svoga najglavnijeg saradnika ignoriše i omalovažava. Ali meni je nagrada bila uspješni svršetak udaje princese Jelene, oko čega sam se trudio skoro 2 godine. No, nešto me u duši žalostilo. Kad sam je posjetio u Rimu, kada je već uveliko bila kraljica moćne Italije i kada je Vittorio Emanuele na ručku ljubomorno zapita, što vas dvoje šapućete i govorite vašim jezikom, da vas niko ne razumije, nešto mi bješe upote i krivo. Neka skrivena misao koju nikad neću naglas da izgovorim, mani u ovom času iskrene moje ispovijesti. Ne pripada mi to, ne pripada. O tome neka ostane samo tišina, čutanje.
1: Slušajući glas glumca, lako možemo zamisliti Vojvodu Gavra Vukovića kako govori pred svojim savremenicima, a slušajući autorku razumijemo zbog čega je izabrala baš ovaj način pripovjedanja, jer monodrama nije samo književni tekst, ona je dijalog sa istorijom.
2: To je izuzetni talenat Vojvode Gavra, da izuzetno dobro procjenjuje ljude. Ljudi, odnosno nijedan čovjek, nije satkan samo od vrlina ili samo od mana. On veoma dobro zapaža mane knjaza Nikole, ali i cijeni njegove vrline. I svih ljudi sa kojima dolazi u kontakt sa njegovom familijom, vidjet ćemo kako ocjenjuje naročito Mirka. Kaže da knjaz Mirko ima mnogo hrđavih navika koje smetaju Crnoj Gori. Kako procjenjuje njegove ćerke, kako govori o glavarima toga doba, znači o starim i novim glavarima, o smjeni, znači vlasti koja se dešava za vrijeme knjaza Nikole i o svoj toj, da kažemo, političkoj sceni koja se odvija u maloj i u velikoj Odžakliji kod knjaza Nikole. Zatim posebno je interesantan i ovaj dio odnosa sa dinastijama u Srbiji, dakle sa Obrenovićima i sa Karađorđevićima. Svi znamo da je Karađorđević boravio na Cetinju, Petar, da je oženjen princezom Zorkom i da u jednom momentu kada je princeza Zorka umrla, kaže Vojvoda Gavro, nesta među njima onaj umni moderator koji je utešavao odnose između dvije dinastije. I u tom momentu, znači preono, Petar Karađorđević vodi Aleksandra, znači kralja Jugoslavije koji je rođen na Cetinju, i princa Đorđa kao koji je trebao zapravo da bude naslednik jer je prvi sin, i vodi ih u Švajcarsku, znači oni odlaze. Tako da imamo mnogo ljudi koji su izuzetno bitni i značajni za istoriju Crne Gore i za istoriju Balkana. I naročito rafinirano, dakle ja sam se izuzetno trudila da markiram te tačke u odnosima tih različitih balkanskih država. Crna Gora veoma pomno prati šta se dešava u Grčkoj, u Bugarskoj. To je jedna izuzetno visprena diplomatska aktivnost koju vodi knjaz Nikola, odnosno njegov ministar Gav. Znači, nijedno pitanje na Balkanu nema da njih veoma ne zanima i ne interesuje u skladu sa projekcijama i perspektivom koja dolazi iz njihove pozicije. Znači, Otomanska imperija se povlači sa Balkana. To je jedan od najvažnijih događaja koji se desio posle toliko vjekova. Sada prekomponuju se odnosi među balkanskim državama. Imamo mnogo, znači, aspiracija različitih. I sada je veoma interesantno kako Crna Gora kroz ova svjedočanstva Gavrova zapravo vidi svoju poziciju i radi na svojoj poziciji. Znači, šta se sada tu zapravo dešava.
1: Ovogodišnja 13. julska nagrada profesorki Sonji Tomović-Šundić predstavlja priznanje jednom bogatom naučnom i književnom opusu. Ali svaka nagrada dobija puni smisao tek onda kada se stvaralaštvo nastavlja. Tako je promocija monodrame o Gavru Vukoviću u Beranama pokazala upravo to, da književnost živi onda kada pronađe put do publike. Bila je to još jedna emisija

skriven utrobi, dolazim sebi, kući se vraćaš umorna. Ljubav je nova riječ,

son.

0: Radio Περάνε.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Poštovani slušalci, dobrodošli u Riznicu mudrosti u kojoj danas govorimo o Dušku Trifunoviću, pjesniku koji je znao da običnim riječima kaže ono što mnogi osjećaju, ali ne umiju da izgovore. Njegovi stihovi odavno više ne pripadaju samo knjigama. Oni žive u pjesmama koje pjevamo, u sjećanjima koje nosimo i u životnim trenucima koje obilježavaju. Rođen je 13. septembra 1933. godine u Sijekovcu kod Bosanskog Broda u skromnoj porodici. Djetinjstvo mu nije bilo lako. Rano je ostao bez oca, a život ga je naučio da se za svaki korak mora izboriti. Nije završio velike škole. Umjesto fakultetskih amfiteatara, njegov prvi univerzitet bile su fabrike, radionice i težak rad. Bio je bravar, radio na željezničkim vagonima i živio život običnog čovjeka. Upravo zato je kasnije znao da piše o ljudima bez velikih riječi, ali sa mnogo istine. Kažu da je prvu pjesmu napisao tek poslije vojske kada je imao 26 godina. Možda je baš zato njegova poezija zvučala zrelo od samog početka. Nije bila puna ukrasa, već života. U Sarajevo dolazi krajem 50. godina kao bravar, ali već naredne godine objavljuje prvu knjigu. Bio je dokaz da pjesnik ne nastaje diplomom, već pogledom na svijet. Ubrzo postaje jedno od najprepoznatljivijih književnih imena Sarajeva. Pisao je poeziju, romane, drame, filmske scenarije i putopise. Tokom života objavio je desetine knjiga, ali ga je široka publika najviše zavoljela zbog pjesama koje su otpjevali najveći izvođači bivše Jugoslavije. Malo je pjesnika koji su imali hrabrosti da uđu u svijet rock'n'rolla. U vrijeme kada su se ozbiljni književnici držali podalje od popularne muzike, Duško Trifunović je učinio upravo suprotno. Prepoznao je da dobra pjesma nema žanr. Tako nastaje saradnja sa grupom Bjelodugme, iza koje su proizašli bezvremenski hitovi. Ima neka tajna veza, Šta bi dao da si na mom mjestu, Glavo luda i mnogi drugi. Pisao je i za Indekse, Zdravka Čolića, Medu ukraden, Arsena Delića, Jadana Postojaković, Tešku industriju i brojne druge izvođače. Procjenjuje se da je napisao oko 300 tekstova koji su uglazbljeni. Posebno je zanimljivo da je govorio kako gotovo nikada nije pisao tekst na već gotovu muziku. Najprije bi nastao stih, a tek onda melodija. Vjerovao je da pjesma mora imati svoju dušu prije nego što dobije note. I omiljeno televizijsko lice. Generacije pamte njegovu emisiju Šta djeca znaju o zavičaju. Nije djecu učio samo geografiji i istoriji, nego ljubavi prema mjestu iz kojeg dolaze. Znao je razgovarati s djecom bez patroniziranja, kao sa ravnopravnim sagovornicima. Duško Trifunović nije bio pjesnik velikih filozofskih sistema. Njegova filozofija bila je jednostavna. Govorio je da čovjek vrijedi onoliko koliko ljubavi ostavi iza sebe. Njegovi stihovi nisu tražili komplikovana tumačenja. Dovoljno ih je bilo osjetiti. Jedna od njegovih najpoznatijih misli jeste: ima neka tajna veza za sve ljude dobre volje. Možda baš u toj jednoj rečenici stane cijela njegova poetika. Vjerovao je da postoje nevidljive niti koje povezuju dobre ljude bez obzira na vrijeme, granice ili razlike. Rat
Rat 90. godina prekinuo je njegov život u Sarajevu. Napustio je grad kojem je dao veliki dio sebe i preselio se u Novi Sad, gdje je nastavio da radi na radio televiziji Novi Sad. Bio je to težak period, ali ni tada nije prestao pisati. Njegovi stihovi postali su još tiši, još mudriji i još bliži običnom čovjeku. Za svoj rad dobio je brojna priznanja i nagrade, među kojima su Brankova nagrada i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva. Ipak najveća nagrada bila mu je to što su njegove pjesme živjele među ljudima. Malo koji pjesnik može reći da njegove stihove pjevaju u stadioni i da ih jednako vole i profesori književnosti i obični prolaznici. Duško Trifunović preminuo je 28. januara 2006. godine u Novom Sadu. Otišao je tiho, ali iza sebe ostavio nešto što vrijeme ne briše. Njegove knjige, njegove pjesme i njegovi stihovi nastavljaju da žive svaki put kada neko zapjeva. Ima neka tajna veza ili zastane nad nekom njegovom jednostavnom, a dubokom mišlju. Duško Trifunović nas je naučio da najveća mudrost ne mora biti komplikovana, dovoljno je da bude iskrena. Pokazao je da pjesnik može nastati u radionici, među varnicama i čelikom, jednako kao i u biblioteci. Dokazao je da običan čovjek može napisati neobične stihove i da riječi kada dolaze iz srca traju mnogo duže od života njihovog autora. Možda je upravo zato Duško Trifunović i danas među nama, u pjesmama koje pjevamo, u riječima koje pamtimo i u onoj, kako je sam rekao, tajnoj vezi koja spaja sve ljude dobre volje. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Verane.

Slijedi emisija Muzika na struju koja vas pokreće i ove srijede. Zato ostanite uz talase Radio Berana i u narednih pola sata uživajte u dobro poznatim domaćim hitovima koji nas podsjećaju na ljeto, more, sunce, duge večeri i najljepše uspomene. Pripremili smo pjesme koje su obilježile mnoge ljetnje sezone i koje se i danas rado slušaju. Na početku emisije slušamo Olivera Dragojevića i njegovu legendarnu Cesaricu. Pjesma je objavljena 1993. godine, a muziku i tekst napisao je Gibbon. Veoma brzo postala je jedan od najvećih hitova Oliverove bogate karijere i danas se smatra jednom od najljepših pjesama domaće zabavne muzike.

tih balada sa naših prostora je Leila, kojom je Harima Tahari predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Euroviziji 2006. godine. Pjesma je osvojila treće mjesto i postala veliki regionalni

godine 1999. Doris Dragović predstavljala je Hrvatsku na pjesmi Eurovizije sa numerom Marija Magdalena, gdje je osvojila odlično 4. mjesto. Pjesma je postala veliki hit, a snažan vokal Doris Dragović i danas oduševljava publiku.

Bez crvene jabuke teško je zamisliti domaću pop-rock scenu. Tugo, nesrećo, jedna je od njihovih najpoznatijih pjesama i već decenijama nalazi se na repertoaru radijskih stanica širom regiona. Publika je rado pjeva na koncertima bez obzira na godišnje doba.

ostani mirno na istoj strani pločnika. Ne stavljaj ruke na lice, nema što od mene kriti, glavu gore,

0: Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prehrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11:35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, poredna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19:20, cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051-241-240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popust do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

Slijedi emisija Muzika na struju koja vas pokreće i ove srijede. Zato ostanite uz talase Radio Verona i u narednih pola sata uživajte u dobro poznatim domaćim hitovima koji nas podsjećaju na ljeto, more, sunce, duge večeri i najljepše uspomene. Pripremili smo pjesme koje su obilježile mnoge ljetnje sezone i koje se i danas rado slušaju. Na početku emisije slušamo Olivera Dragojevića i njegovu legendarnu Cesaricu. Pjesma je objavljena 1993. godine, a muziku i tekst napisao je Giboni. Veoma brzo postala je jedan od najvećih hitova Oliverove bogate karijere i danas se smatra jednom od najljepših pjesama domaće zabavne muzike.

svake noći prije zore dolazi u njene dvore.

Jedna od najpoznatijih balada sa naših prostora je Lejla, kojom je Hari Matahari predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Euroviziji 2006. godine. Pjesma je osvojila 3. mjesto i postala veliki regionalni

champion!

godine 1999. Doris Dragović predstavljala je Hrvatsku na pjesmi Eurovizije sa numerom Marija Magdalena, gdje je osvojila odlično 4. mjesto. Pjesma je postala veliki hit, a snažan vokal Doris Dragović i danas oduševljava publiku.

Bez crvene jabuke teško je zamisliti domaću pop-rock scenu. Tugo, nesrećo, jedna je od njihovih najpoznatijih pjesama i već decenijama nalazi se na repertuaru radijskih stanica širom regiona. Publika je rado pjeva na koncertima bez obzira na godišnje doba.

sačuvao sam za te u pjesmama mojim. Sve nježne riječi svijeta da tebe meni vrate, moja čežnju dama. Sve nježne riječi svijeta za duge puste sate, samoće se boji. Sve nježne riječi svijeta sačuvao sam za

Radio Beran. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u Riznicu mudrosti u kojoj danas govorimo o Dušku Trifunoviću, pjesniku koji je znao da običnim riječima kaže ono što mnogi osjećaju, ali ne umiju da izgovore. Njegovi stihovi odavno više ne pripadaju samo knjigama. Oni žive u pjesmama koje pjevamo, u sjećanjima koje nosimo i u životnim trenucima koje obilježavaju. Rođen je 13. septembra 1933. godine u Sijekovcu kod Bosanskog Broda u skromnoj porodici. Djetinjstvo mu nije bilo lako. Rano je ostao bez oca, a život ga je naučio da se za svaki korak mora izboriti. Nije završio velike škole. Umjesto fakultetskih amfiteatara, njegov prvi univerzitet bile su fabrike, radionice i težak rad. Bio je bravar, radio na željezničkim vagonima i živio život običnog čovjeka. Upravo zato je kasnije znao da piše o ljudima bez velikih riječi, ali sa mnogo istine. Kažu da je prvu pjesmu napisao tek poslije vojske kada je imao 26 godina. Možda je baš zato njegova poezija zvučala zrelo od samog početka. Nije bila puna ukrasa, već života. U Sarajevo dolazi krajem 50. godina kao bravar, ali već naredne godine objavljuje prvu knjigu. Bio je dokaz da pjesnik ne nastaje diplomom, već pogledom na svijet. Ubrzo postaje jedno od najprepoznatljivijih književnih imena Sarajeva. Pisao je poeziju, romane, drame, filmske scenarije i putopise. Tokom života objavio je desetine knjiga, ali ga je široka publika najviše zavoljela zbog pjesama koje su otpjevali najveći izvođači bivše Jugoslavije. Pjesnika koji su imali hrabrosti da uđu u svijet rock'n'rolla. U vrijeme kada su se ozbiljni književnici držali podalje od popularne muzike, Duško Trifunović je učinio upravo suprotno. Prepoznao je da dobra pjesma nema žanr. Tako nastaje saradnja sa grupom Bijelo dugme, iza koje su proizašli bezvremenski hitovi Ima neka tajna veza, Šta bi dao da si na mom mjestu, Glavo luda i mnogi drugi. Pisao je i za Indekse, Zdravka Čolića, Medu Kraden, Arsena Delića, Jadranku Stojaković, Tešku industriju i brojne druge izvođače. Procjenjuje se da je napisao oko 300 tekstova koji su uglazbljeni. Posebno je zanimljivo da je govorio kako gotovo nikada nije pisao tekst na već gotovu muziku. Najprije bi nastao stih, a tek onda melodija. Vjerovao je da pjesma mora imati svoju dušu prije nego što dobije note. Televizijsko lice. Generacije pamte njegovu emisiju Šta djeca znaju o zavičaju. Nije djecu učio samo geografiji i istoriji, nego ljubavi prema mjestu iz kojeg dolaze. Znao je razgovarati s djecom bez patroniziranja, kao sa ravnopravnim sagovornicima. Duško Trifunović nije bio pjesnik velikih filozofskih sistema. Njegova filozofija bila je jednostavna. Govorio je da čovjek vrijedi onoliko koliko ljubavi ostavi iza sebe. Njegovi stihovi nisu tražili komplikovana tumačenja. Dovoljno ih je bilo osjetiti. Jedna od njegovih najpoznatijih misli jeste: ima neka tajna veza za sve ljude dobre volje. Možda baš u toj jednoj rečenici stane cijela njegova poetika. Vjerovao je da postoje nevidljive niti koje povezuju dobre ljude bez obzira na vrijeme, granice ili razlike.
Rat 90. godina prekinuo je njegov život u Sarajevu. Napustio je grad kojem je dao veliki dio sebe i preselio se u Novi Sad, gdje je nastavio da radi na radio televiziji Novi Sad. Bio je to težak period, ali ni tada nije prestao pisati. Njegovi stihovi postali su još tiši, još mudriji i još bliži običnom čovjeku. Za svoj rad dobio je brojna priznanja i nagrade, među kojima su Brankova nagrada i Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva. Ipak najveća nagrada bila mu je to što su njegove pjesme živjele među ljudima. Malo koji pjesnik može reći da njegove stihove pjevaju u stadioni i da ih jednako vole i profesori književnosti i obični prolaznici. Duško Trifunović preminuo je 28. januara 2006. godine u Novom Sadu. Otišao je tiho, ali iza sebe ostavio nešto što vrijeme ne briše. Njegove knjige, njegove pjesme i njegovi stihovi nastavljaju da žive svaki put kada neko zapjeva. Ima neka tajna veza ili zastane nad nekom njegovom jednostavnom, a dubokom mišlju. Duško Trifunović nas je naučio da najveća mudrost ne mora biti komplikovana, dovoljno je da bude iskrena. Pokazao je da pjesnik može nastati u radionici, među varnicama i čelikom, jednako kao i u biblioteci. Dokazao je da običan čovjek može napisati neobične stihove i da riječi kada dolaze iz srca traju mnogo duže od života njihovog autora. Možda je upravo zato Duško Trifunović i danas među nama, u pjesmama koje pjevamo, u riječima koje pamtimo i u onoj, kako je sam rekao, tajnoj vezi koja spaja sve ljude dobre volje. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Berane.

small. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor. Radio Derane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Lus i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, poredna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051-241-240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.

0: は ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
1: Radio Peranet.

0: to je radio kad nikad ne radi.
1: A radio? To je prošlo vreme. Sadašnje vremenu ne radi.
2: Marketing radija Verane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Verane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prehrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. Emeslom Silasta voze svakog dana. Belene Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Verane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Verane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Verane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Verane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Marketing radija Verane.
6: Ovo je vaš radio. Radio Verane.

voglio provocarla anche adesso che...

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Aktuelno, srijedo. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu novu emisiju srijedom aktuelno. Sa vama se družimo i danas, a sigurna sam da ćemo biti i aktuelni i zanimljivi. Naime, danas govorimo o nagradi koja je ove godine pripala profesorci doktorki Sonji Tomović-Šundić, koja je jedna od dobitnica 13. julske nagrade najvišeg državnog priznanja Crne Gore. Da kažemo da je nagrada stigla kao priznanje za dugogodišnji naučni, filozofski i književni rad profesorice doktora Sonje Tomović-Šundić, filozofkinje, književnice i eseistkinje, a posebno za knjigu posvećenu jednom od najvećih pisaca ovih prostora, Danijelu Kišu. Međutim, Sonja Tomović-Šundić nije autor koji ostaje zatvoren među koricama knjige. Ona svoje misli prenosi publici kroz razgovore, predavanja, književne večeri i pozorišne forme. I upravo jedan takav susret dogodio se ovog ljeta u Beranama, u rodnoj kući Vojvode Gavra Vukovića, gdje je u okviru Beranskog kulturnog ljeta predstavljena njena monografija Vojvoda Gavru Vuković, posvećena jednoj od najznačajnijih ličnosti naše istorije, Vojvodi Gavru Vukoviću, sinu Vojvode Miljana Vukova Vešovića. I danas ćemo spojiti ova dva povoda, 13. julsku nagradu i beransku promociju, u priču o stvaralaštvu Sonje Tomović-Šundić. Na početku da čujemo kratku biografiju Sonje Tomović-Šundić, koju je te večeri pročitala Maja Lutovac, urednica kulturno-umjetničkih programa u Beranskom centru za kulturu.
1: Sonja Tomović-Šundić, filozofkinja, antropološkinja, univerzitetska profesorica, rođena je u Beranama. Osnovnu i srednju školu je završila u Podgorici. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a na istom fakultetu je magistrirala i doktorirala. Redovni je profesor Univerziteta Crne Gore i je na Fakultetu političkih nauka, predaje filozofiju, antropologiju, estetiku, etiku i studije roda. Bila je i dekan pomenutog fakulteta. Posvećena je izučavanju filozofsko-estetičkih problema, umjetnosti i književnosti, a težište njenog naučnog interesovanja su Aristotel, Platon, Njegoš, Danilo Kiš, Borislav Pekić, Dostojevski i Borges. Autorka je preko 30 drama i 3 knjige poezije, kao i brojnih studija u naučnim časopisima i tematskim zbornicima. Pored tekstova posvećenih književnim temama, njen opus čine i knjige posvećene slikaru Petru Lubardi.
0: Govoreći o Vojvodi Gavru Vukoviću, Sonja Tomović-Šundić je kazala da su ona i Vojvoda Gavro u jednom veoma slični, u ogromnoj ljubavi prema Beranama. Za mene je dolazak u Berane uvijek jedan poseban događaj i u mom ličnom iskustvu i doživljaju ima specifičnu vrijednost. Ovo je moj rodni grad i mjesto u kojem se ja osjećam kao da sam došla kući, kazala je Sonja.
2: Vojvoda Gavro je čudesna ličnost, to je ličnost koja je osvijetila 19. vijek u Crnoj Gori, koja je imala važne funkcije. To nije samo teoretičar i naučnik, neko ko govori o politici jednim hladnim, abstraktnim jezikom nauke, nego čovjek koji duboko učestvuje u svim procesima u Crnoj Gori u 19. vijeku, u najvažnijim procesima i u dobijanju njene nezavisnosti, ali i u svemu onome što je prethodilo ovim važnim događajima koji su doveli do Berlinskog kongresa. On je ministar inostranih poslova, on je utemeljivač crnogorske diplomatije i on je ličnost koja zapravo osvetljava na najbolji način i diplomatsku službu i politiku, ali daje portret vremena, atmosferu vremena, istorijski kontekst vremena, politički kontekst vremena i možda jedna od najboljih studija koja je napisana je dakle, to su dakle njegovi memoari. Znači on je sintezu napravio 19. vijeka i svakako možemo reći da Berane ima privilegiju da ima jednog od najznačajnijih ljudi u Crnoj Gori i šire, koji potiču dakle iz ove male varoši, ali koji su pravili velika djela i opet se negdje vraćali uvijek kao što kao neki lin koji stalno kruži, ali se opet uvijek vraća svome izvoru i izvorištu. Lojo da Gavro je velika inspiracija za sve nas. On je inspiracija i da se o njemu mogu napraviti likovna djela i vajerska djela. Dakle, ovdje imamo i bistu Lojo da Gavra ispred njegove kuće, ali on je istovremeno i povod, odnosno inspiracija za pjesnička djela. Znači, Gavro je mene inspirisao da napišem i dramsko djelo, monodramu, jednu njegovu ispovjednu prozu. Inspirisao je da napravim i pjesmu o njemu. A moja duboka vezana za Lojo da Gavra je u tome što je on meni bliski rođak. Moja baba je praktično iz te porodice Olga Vuković. Ona je, dakle, iz porodice Lojo da Gavra. Ona je čerka okružnog načelnika Beranskog sreza. Dakle, imamo ovdje i čast da pozdravimo predsjednika opštine. Dakle, otac moje babe je bio predsjednik Beranske opštine, sreski načelnik, imao je šire ingerencije predsjednika, znači to je i Andrijevački Sres, pa je bio sreski gradonačelnik, inače on brato strica Vojvodi Gavru, tako da ja imam jedan veoma ličan odnos, znači emocionalan, prema ličnosti ovog velikog Vojvode koji dolazi iz Berne.
0: Pjesmu posvećenu Vojvodi Gavru Vukoviću koju je Sonja napisala, a pjesma se zove Diplomata, te večeri kazivala je Gorica Ćulefić, urednica kulturno-umjetničkih programa u Bernskom centru za kulturu.
3: Čudili se stanovnici u gradu na Limu, prilici u fraku crnom, što večeri svake u sudom, tačno u isto vrijeme, da sad po njegovom hodu naviti mogu, izvile, što dva kamena lava mir njen čuvaju, bešumno ulicom stupa i svake večeri do manastira Đurđevi stupovi šeta. Neznanac zaboravljen u gradu svom, dok glas iz kafane ne viknu. To najmudrija je naša glava, vojvodstva starog Gavra, što od Cetinja do Bosfora diplomatijom državu stvara.
0: Sonja Tomović-Šundić pripada onoj rijetkoj grupi autora koji podjednako uvjerljivo pišu filozofske studije, književnu kritiku, eseje i dramske tekstove. Njene knjige govore o identitetu, slobodi, kulturi, istoriji, čovjekovoj odgovornosti. Posebno mjesto zauzima knjiga o Danilu Kišu, za koju je ove godine dodijeljena 13. Julska nagrada. Kiš je pisac koji je govorio da je zadatak književnosti da se suprotstavi zaboravu. I upravo toj borbi protiv zaborava pripada i Sonjin književni rad. Jer pišući o Gavru Vukoviću, ona nije napisala samo monodramu o jednom državniku. Oživjela je jedno vrijeme, jednu Crnu Goru i jednog čovjeka čiji život predstavlja dio kolektivnog pamćenja. U nastavku slušamo odlomak iz monodrame i glumca Stefana Vukovića.
4: Ljudski život je sjećanje. Sjećanje. Ove slike koje se ređaju po nekom čudovatom zakonu, zabilježene u svijesti, utisnute u memoriju da ne potonu u zaborav, kao što sve ljudsko mora da propada i da mre. Vrijeme sve briše, i dobro i zlo. Vrijeme je iluzija raspeta između našeg rođenja i smrti, zbog čega nam se čini da se odvaja prošlost od sadašnjosti. A možda je sve to dato istovremeno. Cijeli moj životni put, porodica, ministrovanje i diplomatija, sve je bilo jedno i jedinstveno iskustvo. Sve ima smisao ako ostane zapis, tada postaje živa ilustracija epohije, njenih ideja i stremljenja. Ne boj se, dijete moje, nisam htio da te uplašim. Orbice, kćeri mog brata Mila Marjanovog, zapisuju riječi o starom Vojvode. Zapisu, imam potrebu da se ispovjedim hartiji. Sve što sam mislio i radio, ostalo bi nepoznato, ako ga ne osvijeti slovo jezika. Ostane trag duha na papiru koji svemu osigurava trajnost. Ako svoje uspomene ne izgovori, sve će se raspršiti. Predato tamnici smrti koja uništi ljudski život. Zaborav je najveći neprijatelj čovjeku, i onome što se dogodilo u prošlosti. Zato naš život svojom unutrašnjom logikom nas navodi da bude zapisan. Ne pišem memoare zarad istorijske ili književne slave, iako znam da će moji savremenici, a možda i oni koji dolaze kako mislim, hoću da ostavim svjedočanstvo, življe od historiografije o minulim događajima u kojima sam učestvovao i dao prilog prema mjeri svojih mogućnosti. Koliko sam mogao i umio da rasuđujem u burnim dešavanjima crnogorske istorije 19. vijeka. Ne osuđujte mi ako sam pristrasan.
0: Monodrama nije istorijski udžbenik. Ona istorijske činjenice pretvara u živi govor. Na sceni ostaje jedan čovjek sa svojim dilemama, pobjedama, razočaranjima i vjerom. Upravo zato Gavro Vuković nije predstavljen kao spomenik, već kao ličnost od krvi i mesa.
4: Juče, odmah nakon našeg susreta, krenuh prema manastiru Đurđevi stupovi u običajnom stazom. Tačno u isto vrijeme da moji sugrađani mogu nabiti sad po moje še sretnog vama biće gimnazijalca, sudeći po njihovoj đačkoj uniformi. Onaj crnjomanastik zastade i upita: ko ste vi? Nosite fraku po bijela dana. Ko sam ja? E to ni sam više ne znam. Čudno govorite i čudno ste obučeni, kao da ste iz nekog drugog vremena. Djecu, frak je jedina zaostavština ministra knjaževine Crne Gore, Gavra Vukovića. Dječaci, me čudno pogledaš. Ovo je odjeća zaostala kao što sam i ja zaostao, zaglavljen u okvirima nove države Kraljevine Jugoslavije. Đaci se nešto nasmiješe, a onaj nižnjosti reče: eto, pa sad uči školu da budeš ministar. Nastavim dalje melanholično raspoložen, ima u peranskom vazduhu neka posebna svježina. Laki povjetarac što unosi u dušu dah nečeg od davnina. Samo tada i samo ako se nađeš u Beranama, naviru sjećanja. Prvo mutno, maglovito, da bi se sve razmistrilo kao vedro nebo u proljeći. Prisjetih se koliko sam puta kao dječak ljutio mog poropadnog oca Miljana, bježao sa vršnjacima u kladovima vrbaka koji se pružuju dužinom cijele obale. Ko se jednom prepustio brzacima modrozelene rijeke, mistisko je sjećanja rimsku dolinu, miris vlažne zemlje u koju je ukorijenjen kao srpno pšenično polovo ranice. Rekao sam djeli po nomade na cijeli: čuvaj djecu, a ja bez Berana više živjeti. Pamtim samo Jelenine suze, onako uplakana, spremala je bagaž u ocu za put, njim posljednji topli ispraćaj u mojom vijeku. I pravo je da vremešni vojvoda, koga više ne vezuje ništa za sadašnjost, živi u prošlosti i od prošlosti. Ovdje ne pitaj me da li mi je bilo teško da se oprostim sa porodicom. Suze sam zadržavao s mukom, ne priliči muškarcu sentimentalnost. Zar da se razlježim ja, potomak glavarske kuće koja je ginula u ratovima, ne mareći za sobstveni život.
0: I nije slučajno što je promocija ove monodrame održana upravo u Beranama, u rodnoj kući vojvode Gavra Vukovića. Prostor u kojem je ona činio prve životne korake postao je mjesto susreta, prošlosti i sadašnjosti, a kuća je nakratko postala pozornica, a riječ glavni junak večeri.
2: Ja sam naprosto pokušala, evo samo na početku da kažem, a i to je bila koncepcija kako smo osmislili ovu večer, znači da bude fokus na samoj monodrami. Ja sam pokušala da uđem u lik vojvode Gavra, u njegove najznačajnije i lične i političke odluke, dileme, u taj svijet koji on veoma dobro poznavao, u tu složenu i zamršenu politiku Balkana, poziciju Crne Gore na Balkanu, i da pokušam da ga dam u različitim sferama. Nisam odstupala od memoara, od duha memoara, davala sam naravno i svoje sobstvene sudove, zamišljala i promišljala kako bi Gavro razmišljao i o našem vremenu, ali istovremeno, znači, meni je kao osnova služio njegov memoarski tekst.
4: O miseti paradnica novoraca u ratovima skoro je nemoguće, pa i najbolje je per. I crnogorke, samo što ne učestvuju u bojevima, nose municiju, nose tajin, nose ranjenike. I sada me potresa osjećaj žalost. Srce mi je prepuno tuge i jada. Knjaz Nikola obilazi vojnike, svako ima reći nešto što mu je svojstveno, tako da se nije nikad povtoravao, nije se nikad ponavljao.

0: Vrčanima kada si na Cetinskoj poljani. A on mi odbrusi. Ti vazdane što s perom i artijom, lako je tebi zborit, a ja ću se kretat slobodno da mi ne bi plemenici rekli, e sam strašljivac. Uzalud je knjaz izdavao stroge naredbe da se vojnici čuvaju od smrti. Pontuni turski obarali su ih stvrđave na zemlju, pa ima smo mnoge mrtve i ranjene bez ikakvog razloga osim jogunaste crnogorske pameti. Dobro je poznato da je knjaz čuvao crnogorce od pogibije kao oči u glavi, volio i dobro pazio na svakog vojnika ponosom, znao mu porijeklo, familiju, plemen, ime oca, ime djeda i što su za Crnogoru žrtvovali. Kad prije opsada Nikšića, komandir Bošković naredi, lezi dolje, rekao Manojlo Balajok. Lezi neću i pade kao pokošen od kuršuma Turski. Koliko nam tu mladih junaka pogibe nerazumno. Blizina smrti očvrsne čovjek. Nekako nam dođe sve jedno i živ i mrtvo. U predvorju smrti sve gubi smisao i ljudski život gubi svaku cijelu.
1: Profesorica Tomović-Rundić često ističe da književnost nije samo estetski doživljaj. Ona je način da razumijemo sebe, da razgovaramo sa prošlošću, da postavimo pitanja koja ostaju važna i onda kada se istorijske okolnosti promijene. U tome se krije sličnost između Gavra Vukovića i Danila Kiša. Na izgled ih dijeli čitav jedan vijek, ali ih spaja pitanje identiteta, pitanje odgovornosti i pitanje istine. Gavro Vuković je svojim političkim i diplomatskim radom ostavio trag u istoriji Crne Gore. Sonja Tomović-Šundić podsjeća da kultura nije zbir prošlih događaja, već trajni razgovor između epoha. U tom razgovoru književnost postaje most, filozofija daje smisao, a pozorište vraća glas istorijskim ličnostima.
0: U našom malom Cetinju počeše se događati prijemi kao u velikim prijestolnicama. Otvoriše se diplomatska veleposlanstva Austrije, Rusije, Srbije, kao u gradovima razvijenih evropskih država. Kaže Božu Petroviću, predsjedniku Velikog suda, gospodine Božu, Berlinski kongres i proširenje crnogorskih granica, naša nezavisnost, te izlazak na more u Baru i u Cilju su veliki uspjeh, ali sada treba raditi na reformi sudske vlasti, a on indolentno odgovori kako se sve čini što je u moći države. Ne čini, rekoh, samo formalno, a u stvari ostao je stari sistem gdje prilikom izricanja presuda ministri se miješaju u parnice, misle da ko sudi taj vlada zemljom. Ovo je početak, ostale su rđave navike iz prošlih vremena. Ama gospodine Božo, Crna Gora je u krajnjoj prosteranci, domaća privreda, obrađivanje zemlje i stočarstvo zapušteno, trgovina stala. Jednom riječju mir je zatekao Crnu Goru u pustoši. Mi smo nerazvijena, oslabljena, siromašna zemlja. U sebi mišljah, da mi ti dobre financije, ja ću tebi dobru politiku. Sva gospodareva djeca su obdarena talentima i ljepotom. Ali ih je Lenadar bašuje u svemu. Zar je bilo neobično što sam pokatkad obuzdavao ruku da ne krene sama nošena nekom nepoznatom silom o kojoj vazda moram čutati? Da joj ne pomilujem porculanski nježno lice, dodirnem nevidnu kosu koja bada na njeno besprekorno izvajano djevojačko poprsje. Princesa Jelena je čarobna žena. Čarobnica. Još na školovanju u institutu svoji princesa Jelena bila je mezimica petrogradskog društva. Od prirode je jednostavna, princesa Jelena govori više evropskih jezika. Do artiste svira pijano, a sliku izrađenu njenom rukom pravog umjetničkog vještaka sultan drži u svojoj kolekciji. Jednom u krčmi na njegušima zatekoh princese Jelenu Jan. Oganj bješe sila, a u njega graškaše jedan mladić kako mogu samo ove gore roditi. Princesa Jelena vragolasto reče, za Boga što papas ne uzme u dvor ovoga mladića rijetke ljepote. Nasmijah se. Još bi to trebalo da ga uvedu među toliko djevojaka.

0: vlasti, no se sada ovdje oprostite s njim. Familijarni savezi putem bračnih veza između dinastija imali su za Crnu Goru osobitu važnost. Veliki politički avantaž su nam Stana i Milic udate u carskoj porodici Romanovih. Italijanski ministar pri našem dvoru, grof, u povjerenju me upita, je li princesa Jelena zaručena ili ne? Kao svaki italijanski diplomata, butoniran do doušnika, pun mistifikacija, ne htjede ništa dalje otkriti. Kategorično rekao, princesa Jelena slobodna je od svakog angažmana. U sebi pomisli, zar će jedan katolički dvor, kao što je italijanski, naročito kraljica Margarita, dozvoliti da jedna pravoslavna princesa dođe na italijanski presto? Obavijesti dvor i Cetinje, knjaz Nikola od radosti poskoči. Što bi rekli o prestižu moje dinastije, katolički Česi i Poljaci, Hrvati sa kojima sam u najboljim odnošajima preko Štrosmajera, što bi rekli Mirtiti i druga plemena albanska, što se tiče Rusije, gdje se više dešavaju komeresije, sve velike carice ruske su prešle u pravoslavlje i postale velike knjaginje. Zatim dodade kako je svojom vještinom otškrinuo jedna vrata od kabineta austrijskog cara. Car vi, gospodaru, igrate dvoličnu ulogu u politici, jednu slovensku, rusku politiku, a drugu sa neprijateljima slovenstva Austrijom, kazah mu, pije kornu. Knjaz glave ne obrnu na ove moje riječi, sav sreća što će udomiti kćer za princom od Napulja. Moji odnosi sa austrijskim carem sasvim su lično, dinastično, a ne državnog karaktera. Ja sam stožer oko koga treba da se okreću svi balkanski narod. Zatečen, ne progovorih nijednu riječ. Moj dalji zadatak bijaše da ugotovim da se sretnu princ od Napulja i princesa Jelena. Ta se prilika ukaza na krunisanju cara Nikole u Moskvu. Čim je svršen kontradans, princ Napoljski sam se predstavio princesi Jeleni i upita je hoće li poći za njim. Vjeritva biješe svršena stvar. Knjaza ne uznemiravaše mnogo protivljenje promjeni vjere, konversiji Jeleninoj u katoličku vjeru. I reče, u Italiju idem ja, knjaz Mirko i princesa Ana. Znava sam odmah kakve ću kod knjaza naći arije, kad ga prvi put poslije ovoga vidim. Knjaz po nekoj zloj navici, kad se u nečem važnom uspije, svoga najglavnijeg saradnika ignoriše i omalovažava. Ali meni je nagrada bila uspješni svršetak udaje princese Jelene, oko čega sam se trudio skoro 2 godine. No, nešto me u duši žalostilo. Kad sam je posjetio u Rimu, kada je već uveliko bila kraljica moćne Italije i kada je Vittorio Emanuele na ručku ljubomorno zapitao, što vas dvoje šapućete i govorite vašim jezikom, da vas niko ne razumije, nešto mi bješe upote i krivo. Neka skrivena misao koju nikad neću na glas već govoriti, mali u ovom času ispreme moje ispovijesti. Ne pripada mi to, ne pripada. O tome neka ostane samo tišina.
1: Slušajući glas glumca, lako možemo zamisliti Vojvodu Gavra Vukovića kako govori pred svojim savremenicima, a slušajući autorku razumijemo zbog čega je izabrala baš ovaj način pripovjedanja, jer monodrama nije samo književni tekst, ona je dijalog sa istorijom.
2: To je izuzetni talenat Vojvode Gavra, da izuzetno dobro procjenjuje ljude. Ljudi, odnosno nijedan čovjek, nije satkan samo od Berlina ili samo od Mane. On veoma dobro zapaža Mane, knjaza Nikole, ali čini njegov Berlina. I svi ljudi sa kojima dolazi u kontakt sa njegovom familijom, vidjet ćemo kako ocjenjuje naročito Mirka, da knjaz Mirka ima mnogo hrđavih navika koje smetaju u Crnoj Gori, kako procjenjuje njegove ćerke, kako govori o glavarima toga doba, znači o starim i novim glavarima, o smjeni znači vlasti koja se dešava za vrijeme knjaza Nikole i o svoj toj, da kažemo, političkoj sceni koja se odvija u maloj i u velikoj odžakli kod knjaza Nikole. Zatim posebno interesantan i ovaj dio odnosa sa dinastijama u Srbiji, dakle sa Obrenovićima i sa Karađorđevićima. Svi znamo da je Karađorđević boravio na Cetinju, Petar, da je oženjen princezom Zorkom i da u jednom momentu kada je princeza Zorka umrla, kaže Vojvoda Gavra, nestaje među njima onaj umni moderator koji utešava odnose između dvije dinastije. I u tom momentu, znači, preono Petar Karađorđević vodi Aleksandra, znači kralja Jugoslavije, pođe na Cetinju i princa Đorđa kao koji je trebao zapravo da bude naslednik, je prvi sin, i vodi ih u Švajcarsku, znači oni odlaze. Tako da imamo mnogo ljudi koji su izuzetno bitni i značajni za istoriju Crne Gore i za istoriju Balkana. I naročito rafinirano, dakle ja sam se izuzetno trudila da markiram te tačke u odnosima tih različitih balkanskih država. Crna Gora veoma pomno prati šta se dešava u Grčkoj, u Bugarskoj, što je izuzetno visprna diplomatska aktivnost koju vodi knjaz Nikola, odnosno njegov ministar Gavra. Či nijedno pitanje na Balkanu nema da njih veoma ne zanima i ne interesuje u skladu sa projekcijama i perspektivom koja dolazi iz njihove pozicije. Znači, Otomanska imperija se povlači sa Balkanu. To je jedan od najvažnijih događaja koji se desio vlastno. Sada prekomponuju se odnosi među balkanskim državama, imamo mnogo, znači, aspiracija različitih i sada je veoma interesantno kako Crna Gora kroz ova svjedočanstva Gavrova zapravo vidi svoju poziciju i radi na svojoj poziciji, znači šta se sada tu zapravo dešava.
1: Ovogodišnja 13. julska nagrada profesorki Sonji Tomović-Šundić predstavlja priznanje jednom bogatom naučnom i književnom opusu. Ali svaka nagrada dobija puni smisao tek onda kada se stvaralaštvo nastavlja. Tako je promocija monodrame o Gavru Vukoviću u Beranama pokazala upravo to da književnost živi onda kada pronađe put do publike. Bila je to još jedna emisija Srijedom aktuelno i nadamo se da smo bili zanimljivi i da smo na pravi način predstavili jednu od ovogodišnjih dobitnica 13. julske nagrade, doktorku profesora Sonju Tomović-Šundić. Emisiju realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Milić. Ponovo smo sa vama naredne srijede, a do tada ostanite uz Talase Radija Berana.
3: Aktuelno srijedom. Berane, grad koji volim.
4: Slušajte.

Zerane, grad koji volim. Slušati.

Slijedi emisija Muzika na struju koja vas pokreće i ove srijede. Zato ostanite uz talase Radio Verona i u narednih pola sata uživajte u dobro poznatim domaćim hitovima koji nas podsjećaju na ljeto, more, sunce, duge večeri i najljepše uspomene. Pripremili smo pjesme koje su obilježile mnoge ljetnje sezone i koje se i danas rado slušaju. Na početku emisije slušamo Olivera Dragojevića i njegovu legendarnu Cesaricu. Pjesma je objavljena 1993. godine, a muziku i tekst napisao je Giboni. Veoma brzo postala je jedan od najvećih hitova Oliverove bogate karijere i danas se smatra jednom od najljepših pjesama domaće zabavne muzike.

najpoznatijih balada sa naših prostora je Lejla, kojom je Hari Matahari predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Euroviziji 2006. godine. Pjesma je osvojila 3. mjesto i postala veliki

godine 1999. Doris Dragović predstavljala je Hrvatsku na pjesmi Eurovizije sa numerom Marija Magdalena, gdje je osvojila odlično četvrto mjesto. Pjesma je postala veliki hit, a snažan vokal Doris Dragović i danas oduševljava publiku.

Bez crvene jabuke teško je zamisliti domaću pop-rock scenu. Tugo, nesrećo, jedna je od njihovih najpoznatijih pjesama i već decenijama nalazi se na repertoaru radijskih stanica širom regiona. Publika je rado pjeva na koncertima bez obzira na godišnje doba.

sveče pro omila bod, prekriti rozmarinom snjegovi šaž. I dvije će pokisne ptice sa tvoga oka vratiti na jug. Nijedna suza ni malo bolje, nijedna slutnja ni glas.